את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל בך לך תיחה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות תזמרו לשמך, כדבר שנאמר קל עצמותי, תאמר נא אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שווה התענים, אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים נבטהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות.

מעשים הבוחר בשיר זמרה מלך אל חי העולמים אמן. מאזינים יקרים, אשרנו שאנחנו זוכים לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא עושה, עשה ועושה ועוד יעשה לנו, ונשיר ונשמח ונרקוד ונפאר ונשורר ונפזז בעזרת השם בשמחה גדולה. לזכור תמיד רבותיי, כל הצרות שבאו לנו זה בגלל הבכיינות, שבחו בכייה של חינם. כשאדם בוכה סתם, אז בורא עולם נותן לו לבכות באמת. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה לדורות. אבל ברוך השם, זהו. תשעה באב מאחורינו. נקום עם שמחה. נקום עם אהבת ישראל. אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא את מי שאוהב את עם ישראל באמת. וכל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם נתחזק באהבת ישראל, בעזרת השם יתברך, ונאהב כל יהודי, באשר הוא, ונדון לקו זכות,

כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות, וזה בחינם. זה לא עולה כסף. מה אכפת לך לדון לקו זכות? יגיע ראש השנה, עוד חודש וכמה ימים, השטן יקטרג, חס ושלום, בורא העולם אומר, הוא דן לקו זכות, גם אני דן אותו לקו זכות. אז מה אכפת לך לדון לקו זכות? זו אחת העצות הנפלאות לזכות בדין. בעזרת השם, נזכה כולנו, כבר מעכשיו אני אומר, נזכה כולנו בדין, בראש השנה. זה קרוב, רבותיי, זה עובר מהר, זה עובר מה אנשים חושבים, מה זה חודש? שנה עברה מהר, רוב השנה כבר עברה, אז נשאר חודש וכמה ימים. רבותיי, להתכונן בעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להיזהר מהעבירות, לשמור את עצמו בין הזמנים, לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, לא לאבד זמן קריאת שמע, לא לאכול אוכל לא כשר, להקפיד על הכשרות, לשמור על הבן תורה גם בבין הזמנים. למה הם שילו את לומדי התורה להיסחר חמור גרים? כי החמור, להבדיל, הוא גם שהוא עם המסע שלו, הוא יושן ונח עם המסע. ככה בן תורה. עם התורה, עם הכל, אנחנו בני תורה בכל מקום. זה לא שעכשיו יצאנו מהישיבה, יצאנו מהכוללים, זהו, עכשיו אנחנו אנשים אחרים, לא, לא. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר, אני... לא, לא, לא, אתה בן תורה. בכל מקום שאתה הולך, אתה בן תורה. ואם תכוון בכל דרכיך דאהו, שאתה אוכל, שיהיה לך כוח ללמוד תורה, ואתה הולך לים כדי שיהיה לך נפש בריאה ללמוד תורה, על הכל תקבל שכר, על הכל תקבל שכר. מצוות צריכות כוונה, לזכור רבותיי. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בכל העולמות כולם, ולא לשכוח רבותיי, להגיד את הסגולה של אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. כל מה שיש בעולם, הכל מאיתו יתברך. כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך. ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא בורא עולם, עשה, עושה ויעשה, את כל המעשים אין עוד מלבדו. לזכור את הסגולה הזאת, ועם זה ללכת לדרכים, לכל מקום, ובעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונמסור שוב פעם אחרונה בלי נדר את המספר שמי שרוצה לפני שיוצא כמו שאמרנו לתת צדקה ואפשר למסור שמות בעזרת השם יתברך למזכירה של הכולל זה המספר 052-710-1435 052-710-1435 שבעזרת השם זה שירות לציבור למסור שמות לתפילה שתארך בכולל בחודש אלול, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נהיה תמיד בשמחה, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לכל הישועות, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: אז אם יקרים, אנחנו בימים הקשים ביותר מכל ימות השנה. אתם יודעים מה היה בזין באב? נכנסו רשעים להיכל, לבית המקדש, השתוללו, אכלו, שתו, עשו עבירות. וזין באב, חד באב, תשעה באב, ולעת ערב הציתו את האש. אבל לפני שניכנס לעניין, צריכים לדעת שהגמרא אומרת, חמש צרות הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו בימי המרגלים לא להיכנס לארץ. אתם יודעים שהמרגלים חזרו בחטא באב ומחו כל הלילה. למה? למה אלוקים מביא אותנו אל הארץ? כולנו נמות שם. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם, זה היה בלילת תשעה באב, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אוי! וזה בלילת תשעה באב. אוי! ומאז אנחנו בוכים 1958 שנים, בכו בכייה של חינם. ונגזר על כל אלה, מגיל 20 שנה ומעלה, שכולם ימותו וכולם מתו, חוץ מיהושע וכלב. הלאה. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו בתשעה באב. והעיר ביתר, שהיו בה מאות אלפים צדיקים, נחרבה בתשעה באב. וטורנוס רופוס חרש את ההיכל, חרש את בית המקדש בתשעה באב, שנאמר ציון שדה תחרש. דרך אגב, מלחמת העולם הראשונה התחילה בתשעה באב, וגירוש יהודי ספרד ויהודי אנגליה ויהודי צרפת עם גזירות נוראות על היהודים היה בתשעה באב. וכדאי לדעת וחייבים לדעת שתשעה באב יש בה גם

דיני יום הכיפורים וגם דיני אבילים של הנידה. תשעה באב אסור כיום הכיפורים, אסור באכילה ובשתייה, ברחיצה ובשיחת שמן, אסור בנעילת הסנדל. כל זה כיום הכיפורים. אבל תשעה באב גם אסור כאבל, יושב על הרצפה או כיסא למוך, בתשעה באב אסור להגיד שלום כאבילים, בתשעה באב אסור ללמוד תורה. יש בתשעה באב, כמו שאמרתי, בתשעה באב כיום הכיפורים וכאבילים. ואני שאלתי במקומות רבים, איך יכול להיות שאנשים קימו את כל מה שהזכרנו, קימו את כל ההלכות של תשעה באב, הן כאלה של יום הכיפורים, הן כאלה כאבלים, קימו אחד לאחד. ובגמר יום הכיפורים, ובגמר תשעה באב, יקבלו שכר בסך הכל כ10%, ו90% לא עשו כלום. איך יכול להיות? עשו הכל וכמעט לא עשו כלום? אני שואל בציבור, ויש תמיד מי שעונה לי נכון, לא יתאבלו על ירושלים? אוי, אני אומר לכם בכאב, בכאב. אני נכנס לבתים בתשעה באב, ואני מסוחרר. אני לא יודע אם זה תשעה באב או ערב פורים. צחוקים, משחקים, טלפונים. אוי, אוי, אוי, אוי. אתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. אז לפחות נתנו יום אחד בשנה, ואני לא רוצה לשחק אותה מקובל, מבין בצער השכינה הקדושה, אבל את המעט שזכיתי כן להבין, אני רוצה לזכות את הרבים. אני מחזיק לפניי כתב שכתב אשלה הקדוש, שקבעו בטבריה לפני כ-400 שנה, והוא כותב שהוא העתיק מרבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, מי שיודע, היה מקובל אלוקי, והוא קבעו על יד האריזל בצפת, והם היו עירים בבית מדרשו של מרן בית יוסף בליל חג השבועות, והוא כותב מה הם למדו בליל חג השבועות. הם למדו תורה ומשנה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד. אתם שומעים? השכינה הקדושה באה ודיברה בפי מרן בית יוסף, וכל השכנים, כל התלמידים היו שומעים ולא מבינים, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לישא עיניו ופניו מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו. שימו לב, השכינה הקדושה מדברת בפי מרן בית יוסף, והתחיל ואמר, שמו ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשר ילדתכם,

אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי. עכשיו זה לא כמה שנים, עכשיו זה 1958. זה כמה שנים נפלה שכינה קדושה, נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפתות. אני מושלכת באפר חובקת השפתות, רומסים, אוי, מזלזלים באלוקים חי וקיים, בתורה שלו, משיבים לומדי תורה בבתי הסוהר. אני מושלכת באפר חובקת השפתות, ואתה החזרתם עטרה ליושנה כשלומדים תורה. התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מאחל המלכה, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקודש ברוך הוא. לכו בניי, התחזקו, שימו לב, ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, אתם יודעים מה זה אחד מאלף אלפים? זה אחד ממיליון. אילו הייתם משערים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם, מזוכחם כי מסיבתכם אני מושלכת באפר. הוא לא מתכוון בתשעה באב. כל הזמן, אם הייתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, לכל אחד יש בית. ובכל בית יש פריג'ידר. והלוואי שהפריג'ידר יהיה מלא ולא יחסר לאף אחד שום דבר. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אני מושלכת באפר, חובקת השפתות. ואילו הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחק בפיכם, מזוכחם כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. בסיבתכם, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנשים מסכנים, אני קורא לזה, סליחה שאני אומר לכם, מעשה קוף בלי לב. נכון, צמים והולכים עם נעלי גומי, ועד הצהריים יושבים על הרצפה. דרך אגב, זוהי ההלכה היחידה המשתנה בחצות היום, כי כל היום עשו מחילה, עשו משתייה, עשו מחיצה. הדבר היחידי שמשתנה בחצות היום, שעד חצי היום יושבים על הרצפה, או על כיסא נמוך, ואחרי זה אפשר לשבת על כיסא. אבל הכל עד הערב. וצחוקים ורחוקים מהבילות. מה ראית? עומדים במטבח, ומכינים, קונים, פיצות, מה נאכל, גלידות, כאילו בלילה חתונה. ראיתם, חז ושלום, חז ושלום, חז ושלום. אמא שנדרס בנה היחיד, לא עליכם ולא עלינו, אמא שנדרס בנה היחיד, ויושבת שבעה, היא עומדת במדבר, מה נאכל, וצחוקים, ובדיחות, וטלפונים. היא לא מכניסה שום דבר לפה, והרופא נותן לה זריקות. והנביא ירמיהו אומר, אבל יחיד עשי לך, אבל יחיד עשי לך. בואו נתאבל על בית המקדש לפחות יום אחד בשנה, כאבל על בן יחיד. ומי שצוחק ולא מבין כלום, לא עשה כלום, מעשה קוף. תלכו לגן חיות ותראו קוף, הוא לא אומר שלום, והוא לא לומד תורה, והוא יושב על הרצפה, והוא הולך בלי נעליים, ואל תתנו לו בתשעה באב לאכול, אז הוא גם צם,
הוא לא אכל ולא שתה ולא אמר שלום ולא למד תורה, אבל הוא קוף. ואפשר כך להעביר את התשעה באב מעשה קוף. אבל מי שרוצה להתעלות ומי שרוצה שיתקיים בו כל המתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. וזכיתי הרבה אנשים, אני אומר לכם עכשיו דבר שבעצם לא מתאים לכולם, לרוב האנשים זה לא מתאים, אבל ראיתי בני עלייה ואינם מועטים, וברוך השם יש הרבה שלמדו מזה. אמרתי כך, הגמרא אומרת, התחלתי ואמרתי שהרשעים הרומאים נכנסו להיכל בזין באב וקלקלו והשתקרו ועשו עבירות בשביעי, בשמיני ובתשיעי, ורק בתשיעי לית ערב, כמו השנה של תשעה באב ביום חמישי, אז אתם יודעים מתי התחיל בית המקדש להישרף? בתשיעי לית ערב, לא ביום רביעי בלילה, כמו שאנחנו מתחילים לחסום ביום רביעי בלילה, זאת אומרת, לא בלילה, משבע וחצי צריכים להפסיק לאכול מבעוד יום. אלא לא, האש התחילה לשרוף בבית המקדש ביום חמישי לערב, ככה בשעה 5-6, והאש הייתה דולקת כל ליל עשירי, וכל יום עשירי עד חצות. זאת אומרת, זה השנה כמו אחרי הצום יום חמישי, ליל שישי ויום שישי עד הצהריים. ולכן, היו המוראים שצמו יומיים, גם בתשיעי וגם בעשירי. אחרי זה היו כאלה שהיו יותר חלשים, צמו תשיעי וליל עשירי. עבורנו שאנחנו מאוד חלשים, לא צריכים לצום לא ליל עשירי ולא יום עשירי, אבל אני אגלה לכם. יש דין בדיני אבלות ששעה אחת נחשב כמו יום. ודרך אגב, שעה זה אפילו פחות משעה. אתם יודעים שהאבלים, לא עליכם ולא עלינו, יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה, הם יושבים שישה, וביום השביעי, כמה דקות, מתפלים שחרית, ואחרי שחרית יושבים, שתי דקות, ואומרים להם, קומו, וקמים, ואת היום השביעי לא יושבים. למה? יש הלכה בדיני אבלות, שמקצת היום כחולו, שעה אחת, וזה אפילו לא שעה, זה פחות משעה, זה נחשב ליום. אז נתתי לאנשים בעלי יראת שמיים ורוצים להשתתף מעט בצערו של הקדוש ברוך הוא, אמרתי להם, תוסיפו עוד יום, אבל זה לא בשבילנו, לא יום ולא לילה. אבל שעה באבילות, קצת באבילות, זה נחשב כמו יום, אז מי שיוסיף קצת, יחשב לו יום. ונרוויח עוד דבר. אתם יודעים, יש בבית, בבתים, גם אנשים צמות. ובאים מהבתה, יש כאלה, יושבים, תביא קפה, תביא עוגות, תביא. מה זה תביא? מה, האישה לא צמה? גם היא צמה, גם היא צמה. ואישה יותר חלשה, אתה גבר, אתה ג'בר. למה היא תביא? למה אתה לא תביא? וכבר מתחיל ויכוחים, וכבר עצבים, אז מה עשינו? כל העניין, זה לא רק אבילות, כל העניין הוא לתקן את הדן, את השנאת חינם, להכניס אהבה ואחווה, ובוודאי בין איש לאישה, תביא, תביא, תביא, מה אתה תביא, אתה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
ועצבים וכעס, מה עשינו? אבל
אותם אנשים שמחפשים את אלוקים ורוצים להתעלות בצד ירושלים ומוסיפים חצי שעה, אז הוא בא הביתה,

והוא בן עלייה, והוא רוצה להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוסיף עוד כמה דקות, אז הוא רגוע, אז הוא לא קופץ על האוכל, אז הוא משרת את אשתו, הוא מביא לה קפה, ועוגה, שלום בבית, שלווה בבית, מתקנים את הכעס, את האווירה, את השנאה, זה תכלית הצום. ואז בזה שהוא הוסיף משהו, זה אנחנו נקראים כמו הוספנו יום לתשיעי ועשירי. ואשרי מי שיבין מה זה קצת להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. אני מושפלת, אני מושפלת באפר, חובק את השפטות. ומי שיבין את היום הזה, יש מה ללמוד, אסור ללמוד תורה, אבל יש מה ללמוד, ירמיהו ומדרש איכה, ויש גמרות בגיטין, אגדת החורבן, מותר ללמוד, להעביר את היום הזה ברצינות הראויה, לא צחוקים, לשבת כאבילים, לשמוע רצינות, וכך בזאת השם יתקיים בנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, במהרה בימינו אמן. מאזינים יקרים, כדי עוד להבין משהו בצערו של הקדוש ברוך הוא, אני מקריא לכם גמרא, אולי מי שכאלה מזכים את הרבים או רבנים, יכולים להראות את זה בתשעה באב, גמרא במסרת ברכות, דף ג' באמצע העמוד, אומרת הגמרא, אמר וישראל בר שמואל, שמי דירב, שלוש משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לשלוש משמרות, אם הלילה ארוך 12 שעות זה 4 שעות, 4 שעות, 4 שעות, אם הלילה קצר 9 שעות, אז זה 3, 3, 3, 3 משמרות אבי הלילה. ועל כל משמר ומשמר, שימו לב, על כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. אנחנו ישנים טוב, ישנים כל לילה טוב, והקדוש ברוך הוא זה 1958 שנים, על שלוש משמרות, כל לילה ולילה, על כל משמרת ומשמרת, הקדוש ברוך הוא שואג כארי, אוי לבנים שבעוונותיהם, לשון הרע ושנאת חינם, החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, שימו לב הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב והמתיל ליד הפתח. כשיצאתי אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? היית בחורבה, מה שמעת? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ככה בוכה, בוכה כיונה. אתם יודעים שכנסת ישראל נמשלה ליונה, יונתי בחגבי הסלע, דמיתיך רעייתי. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים, שבאבנותיהם החרבתי את ביתי, בת קול, שכנה קדושה מדבר, בוכה כיונה, אוי לבנים, שבאבנותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין האומות. כך אמר רבי יוסי לאליהו הנביא, אמר לו אליהו הנביא, ואמר לי,

חייך אני נשבע לך, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. יום, יום, יום, יום, שלוש פעמים ביום, ולא זו בלבד. אלא, בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים בכל רם, אמן, יאי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יאי שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, אבל מה לו לאב מסכן, מה לו לאב שגלה את בניו ואוהל להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. דרך אגב מכאן, וזה אני רגיל לומר תמיד, אחים יקרים, תענו כל קדיש, כל קדיש, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול מבורך, אל תפסידו, ואמן יהי שמי רבה, אנשים רבים באים אליי עם כל מיני צרות, הרב צרות כאן, כאן שלום בית, כאן אני אישה, כאן יש אישה, כאן צרות עם ילדים, כאן מחלות. אומרת הגמרא, שמי שאומר, אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, בכל רם ובכוונה, קוראים לו גזר דינו. גמרא מסכת שבת דף קופפתת. קוראים לו גזר דינו. אל תפסידו. לא רק אל תפסידו תפילה אחת, תפסידו קדיש אחד. תקדימו לבוא, להספיק את הקדיש הראשון. ותאחרו לצאת, אתם לא יודעים איזה ישועות תביאו עליכם ועל עם ישראל. ועכשיו, מאזינים יקרים, בואו ניגש קצת להסביר על מה חרב הבית. כל זה מה שאני אומר לכם עכשיו, זו גמרא במסכת גיטין, מתחיל בדף נון אי עמוד ב', ממשיך לדף נון ו', הקמצא והקמצא חרוב ירושלים. ונסביר. היה אדם עשיר שעשה סעודה. וכשעושים סעודה ורוצים לסבוע, צריכים להזמין אורחים. אז מכינים רשימה את מי להזמין. בעל הבית, העושה את הסעודה, כתב על פתק את מי להזמין. ואחד מהמוזמנים היה אהובו, ידידו, שקראו לו קמצא. אבל היה לו שונא שקראו לו בר קמצא. והשליח התבלבל וטעה. במקום להזמין את אהובו של בעל הבית קמצא, הזמין את בר קמצא, את השונא. והשונא הזה לא הבין באמת, הוא ידע שהוא מסוסך עם הבעל הבית, אבל מגיע הזמן, הלוואי שנזכה כולנו לעשות סולחה, לסלוח, לחיות בשלום. אז אולי בעל הבית רוצה לעשות שלום, הזמין אותו, הוא בא. וכשהוא בא, הוא יושב בשולחן עם כל המסובים, ונכנס בעל הבית. תגיד לי מה אתה עושה כאן? הרי אנחנו שונאים זה את זה. צא! אני אשלם לך, אני אשלם לך. צא! הוא אומר, עליי חצי סעודה, כמה עולה הערב הזה? $2,000? $1,000 עליי? צא! אמר, אני אשלם לך את כל הערב, $2,000 עליי, אבל אל תפייש אותי! זרק אותו החוצה. סטופ, אני עוד לא ממשיך. עכשיו אני רוצה לדבר על הבעל הבית, הפושע הזה, האיש הרע הזה. נכון, אתה שונא אותו. נכון, הזמין אותו בטעות, אתה רצית את קמצא והביא את בר קמצא. והוא מתחנן אליך, יהודי, יהודי מתחנן, אל תבייש אותי, אל תזרוק אותי, אני אשלם לך $2,000. צא, צא!

אוי, אוי, אוי, שלא נהיה מאלה. הלאה. הבר קמצא הזה אמר ככה? ככה עוד חכמי ישראל ישבו ולא הגיבו, לא זרקו את הבן אדם הזה, לא צעקו עליו? אני הולך להלשין לפני הקיסר להגיד לו, קיסר, היהודים מרדו בך, היהודים מרדו בך. למה שהקיסר יבוא עם כל החיילים שלו, קיסר רומי, ויהרוג את כל עם ישראל. והוא הלך. ודעו לכם שכתוב ברמב״ם, בין אלה לא להתבלבל. תמיד חושבים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וזוהי טעות נוראה. כי מי שאומר כך, לא למד את המשנה בסוף סנהדרין, ששם כתוב, החלק הראשון של המשנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומיד אחרי זה, מיד כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש רשימה ארוכה שאין להם חלק לעולם הבא. אמנם תשובה מועילה לכל, אבל חבל שלום מי שמת בלי תשובה, לרמב"ם מונה מי הם. אפיקורסים וכופרים בתורה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, לא רוצה עכשיו להרחיב בזה, לענייננו, בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה גם המוסרים, המלשינים. והבר קמצא הזה שזרקו אותו והלך להלשין על היהודים, היהודים מרדו בך, הוא מלשין, הוא מוסר, מויסר, הוא אבוד, אין לו חלק לעולם הבא, נשמתו נשרפת ונעשית איפר תחת כפות רגלי הצדיקים. הלך להלשין על כל היהודים. שאל אותו הקיסר, מי אומר? הוא אומר, תראה, תשלח להם קורבן ואתה תראה מי מקבלים אותו. אם הם מקבלים אותו, הם איתך בשלום. אם הם לא מקבלים, הם מרדו בך. וכדאי שתדעו שוודאי שהיהודים יקבלו, בגלל שמותר לקבל קורבנות גם מהגויים. אבל מה? אבל קמצא זה היה כזה רשע. הוא עשה לו מום. הוא עשה מום כדי שלא יקריבו את הקורבן. ולא יקריבו את הקורבן, אז הוא חזר ואמר לקיסר, יהודים מרדו בך ולא קיבלו את הקורבן שלך. ומזה התחיל כל החורבן. תכף נראה, בלי נמשיך להסביר מה היה בהמשך. מאזינים יקרים, אחרי שבר קמצא חזר, הקיסר הביא את נירון קיסר להחריב את ירושלים. כאן כדאי שתדעו. אני קופץ לסוף הסוגיה, וקודם נירון קיסר, הוא ביקש מנירון קיסר שיחרב את ירושלים, והוא עשה לו סימן, הוא יזרוק חץ, והוא יראה איפה החץ נופל, וכך הוא יכבוש את ירושלים. מאיפה להיכנס? זרק חץ למזרח, נפל בירושלים, למערב נפל בירושלים, וכן צפון דרום נפל בירושלים. הוא אומר, זה חוליון. לאיזה כיוון שאני זורק חץ, החץ מסתובב ונפל בירושלים? הוא אומר, אלוקים רוצה להרוג את היהודים בירושלים, יש לו חשבון להרוג אותם, והוא רוצה שאני אהיה השליח? אני אהיה השליח שאני ארוג את היהודים, אני שלוחו של האלוקים? ברח? והתגייר, ועשה בנו רב מאיר. רב מאיר בעל הנס. אתם שומעים איך הציל את עצמו? איך הציל את עצמו? על כל פנים טוב, אחרי זה הוא שלח את טיטוס, ובאמת טיטוס שרף את בית המקדש. וזה הכוונה, הקמצא ובר קמצא, על העניין הזה של השליח שטעה בין קמצא לקמצא, הן הבעל הבית שזרק אותו, הן בר קמצא הרשע שלח לשין, חרבה ירושלים. שימו לב למשפט שאומר בסוף הסוגיה, מי שמחפש לזכות את הרבים, זה, אמרתי עד עכשיו זה היה גיטי נון איי, עכשיו אני אומר לכם, תפתחו
בגיטין נו.

או תאונת דרכים, תאונת סוס שירוג אותו, והוא לא יחזור אל הקיסר. ולא יקרה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לברקמצא, הכל לפי התוכנית. הוא חזר, ואמר לו, היהודים מרדו בך, ומזה הוא שלח קודם את נרון קיסר, אחרי אספסיאנוס, לבסוף את היטוס, וחרב את המקדש. אמר רבי אלעזר, שימו לב, שימו לב, בואו נכניס זה ללב. בואו וראה כמה גדול כוחה של בושה. כמו שכבר הסברתי, הברקמצא הזה רשע מרושע, הלשין על כל עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו. ביישו אותו? ביישו אותו? הקדוש ברוך הוא עזר לו כל מה שהוא רצה. ועד איזה וחב הבית. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שחריבו אפילו את מי? את מי ביישו? את הרשע מרושע ברקמצא? בכל זאת, כמה גדול כוחה של בושה, והקדוש ברוך הוא החריב את ביתו ושרף את היכלו. דעו לכם, הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, שהיה בעל רוח הקודש, כותב, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות, צורות, כל החיים. אני גדלתי בחיפה, ואני מספר לכם סיפור אמיתי, שהייתה בחורה אחת, קצת ירדה מהפסים, והתארסה, היא הייתה בת של ראש ישיבה, והתארסה עם איזה בחור לא כל כך טוב, והייתה פגיעה קשה בהורים, ואז אחד הדודים דיבר איתה יפה והשפיע עליה, והיא עזבה באמת את הבחור שהתארסה איתו, עזבה אותו, ואחרי שנה התחתנה עם בן תורה אמיתי, בן של ראש שיבה, התחתנו, ואתם יודעים שרוצים ילדים. הפלה אחת, ואחרי זמן עוד הפלה, ועוד הפלה, ועוד הפלה, ארבע הפלות, שבורים לגמרי. בא הבעל אל הסטייפלר, ואמר לו, רבי, התחתנו ארבע הפלות, אנחנו רוצים ילדים. אמר לו הסטייפר, דע לך, הבעיה של אשתך היא לא בעיה רפואית. היא פגעה בבן אדם. היא באישה, אולי אדם בכלום. היא באישה בן אדם. לך תפייס אותו בהרבה כסף, שהוא יסלח. אכן, לקחו פאק של דולרים, אלפי דולרים. ופיסו את החתן ההוא שהיא עזבה, פיסו אותו בהרבה כסף, הוא אמר, מחול לך, מחול לך, מחול לך, ומיד נולדו כמה ילדים. ועל זה כותב הסטייפלר, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, שובלים צרות, צרות כל החיים, אתם לא יודעים כמה לא מתחתנים בגלל זה. ואין ילדים, והפלות, ותאונות, וצרות, דע לך. על זה נחרב הבית. בית ראשון היה, היו שלושת עבירות החמורות, עבודת זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני היה מלא תורה, פול תורה, פול חסד. אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע. ללמדך ששנאת חינם ולשון הרע יותר גרועה. הגמרא אומרת במסכת, בבא מציע, דף נ"ט, ייזהר, אתם יודעים, הבן אדם שהכי פוגעים בו זאת האישה. אותה דבר יש נשים שפוגעות בבעליהם, עכשיו נדבר פוגעים מאישה. למה? איתה כל היום בבית. זורקים מילים, מטומטמת, מפגרת, ופעם זה לפני הילדים ולפני האורחים, מטומטמת, מפגרת, חיים 365 יום בשנה, הדבר הוא כנראה שם עמוד, כמה מביישים? אומרת הגמרא, לא הרב יוספי, אמר רב, מי שיודע הרב היה כמו תנה, יזהר בעונתה של אישה. רש"י אומר, תיזהר בעונתה של אישה לצערה בדברים. תיזהר לא לצער, לא לצער את האישה בדברים. שמתוך שנימתה מצויה, היא בוכה מהר, היא בוכה מהר,

מתוך שנימתה מצויה, עונתה קרובה לבוא, אומר רשי, פורענות ממהרת לבוא על הבית. פעם ידענו, תדעו לכם, שאי אפשר להאריך, פעם ידענו, בית שיש בו הרבה צרות, חד שלום צרות, תאונות, מחלות, דבר ראשון בודקים את המזוזה. דבר ראשון, מזוזה, כשירה מודדת, יש בתים עם מזוזות פסולות, לא בדקו אותם עשרות שנים, מזוזה צריכים לבדוק כל 3.5 שנים, ודווקא אצל סופרים יראי שמיים, אז יודעים, הדבר ראשון לבדוק מזוזות. אבל, כאן כתוב בגמרא עוד דבר, שצרות יכולות לבוא על פוגעים באישה, יזהר בעונתה של אישה לצערה בדברים, שמתוך שדימתה מצויה, בוחמה, עונתה קרובה לבוא. לא לבייש, לא לבייש, על זה נחרב הבית, על זה הקדוש ברוך הוא בוכה, אני מושלכת באפר, חובקת השפטות, ואני מפתיע לכל אחד, מי שיקבל על עצמו להיזהר, לא לפגוע ולא לדבר, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר, אתם יודעים מה תרוויחו? נכון, יש פעם דברים מרגיזים, האישה אמרה, שכן נעמה, בכנסת צעקו עליך, שתוק! זה במקום לשכב בבלינסון, בתל השומר, שימו למה הגאון כותב, גאון הגאונים הגאון מבינה, ובזה יחופר לו כל אבון וניצול משעול תחתית, שימו לב, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. תראו מה אפשר לזכות. אל תביא לי לאוצת, אל תביא לי $1,500 כופר נפש. תשתוק, תשתוק. איש ואישה תשתקו, תביאו ישועה. ונשמח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח, שהוא יגאל אותנו. דעו לכם, גם היום שרוטפים אותנו, גם אויבים מבחוץ ושונאים מבפנים, כולם יפלו, כולם יפלו, כולם, לא ישאר מהם זכר. בואו נתחזק. בואו נעביר את היום הזה ברצינות הראויה, בואו נתקן את הבן אדם לחברו, ואז אנחנו מובטחים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, להתכוון בתפילה יותר בתשכון בתוך ירושלים, את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, ותחזן עינינו, ותחזן עינינו כולנו, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכנתו לציון, כך נעשה. והקדוש ברוך הוא אבא לרחמן, תראה בצער עמך, אנחנו רוצים להתקרב אליך, תעזור לנו, כך נעשה. ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, אולי עוד השנה, 9 באב יהפך לך, כמו שאני מבטיח צום החמישי, שהוא 9 באב יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן. Peace.

שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני צום תשעה באב, יום מאוד גדול שגם דורש מאיתנו לעשות שינוי מסוים בהרגלים שלנו, לצום, לעבור אותו בצורה אחרת מאיך שאנחנו רגילים לעבור את השגרה. ובשעה הקרובה, בעזרת השם, נדבר על כלים חשובים שאפשר לקחת דווקא מתוך היום הגדול הזה. אנחנו נתחיל את השידור עם ברכת תודה ליורם יצחק וזנה על הליווי והפיקוח הטכני כאן, ונצא לדרך, כפי שאמרתי, לשעה שבה נדבר על התכלית שאפשר לקחת וצריך לקחת מתוך היום הגדול הזה. אני רוצה להתחיל עם איזשהו שיתוף שאני חושב שהרבה מאוד אנשים נמצאים במקום הזה ומרגישים את אותה תחושה. והתחושה היא שלצום תשעה באב, קצת יותר או הרבה יותר, כל אחד והעניין שלו, קשה להתחבר לתחושה.

ביחס למועדים אחרים שיש לנו בלוח שנה היהודי, אם ניקח את החגים, אז כל חג שואב אותנו פנימה. יש לנו את פורים עם השמחה והמגילה וסוכות עם כל האווירה והריח של ארבעת המינים והסוכה והמצוות, וכל חג מביא איתו את האנרגיה ואת המצוות ואת העשייה שפשוט שואבת אותנו פנימה. ובשונה מאותה אנרגיה מיוחדת שיש לחגים, משהו בתשעה באב דורש מאיתנו עבודה הרבה יותר גדולה. הרבה מאוד אנשים מוצאים את עצמם עם קושי להתחבר ליום הזה, ובעקבות אותו קושי הם גם מפספסים משהו מאוד מאוד גדול ברמה האישית וגם ברמה הכללית, כי כל יהודי הוא בסוף חלק ממשהו אחד גדול, ועם חלק מתוך הקולקטיב של עם ישראל ומתוך הדבר הגדול הזה של עם ישראל לא מצליח להתחבר ליום כל כך חשוב, אנחנו ממילא מפספסים את התכלית של היום הזה, את המטרה של היום הזה, ולכן אנחנו כאן כדי להבין מה בעצם מפריע לנו, מעכב אותנו מלהתחבר, ואיך אנחנו מדלגים, ובכל זאת מצליחים, מדלגים מעל הקושי, מעל הקשיים, מצליחים להתחבר ומצליחים להפיק מהיממה הקרובה את המקסימום שאנחנו נדרשים להפיק, ובעזרת השם לצאת מהיום הזה למקום הרבה הרבה יותר טוב. אז אני רוצה קודם כל באמת להתייחס ללמה, מה הסיבה שיש קושי להתחבר לתשעה באב. שום דבר לא קורה סתם, אנחנו חיים בעולם של סיבה ותוצאה, ואם בתוצאה אנחנו במקום שקשה להתחבר, אז אנחנו צריכים להבין בסיבה מה גורם לנו להיות במקום הזה. אז אני חושב שיש כמה סיבות, אני אתייחס לחלק מהן, והסיבה הראשונה קשורה לכך ש בסוף, בשונה מהחגים האחרים שמפגישים אותנו עם שמחה, צום תשעה באב מפגיש אותנו עם כאב. כאב מאוד מאוד גדול. וטבע האדם שהוא לא מעוניין לפגוש כאב, ולכן קשה לנו להתחבר לצום תשעה באב. על אף החשיבות הרוחנית הגדולה של היום הזה, בסוף האינסטינקט הבסיסי של אדם הוא להיות רחוק מכאב. וצום תשעה באב מציף כאב כל כך גדול ברמה כזאת שאפילו אסור ללמוד תורה וכלום, כלום, כלום. צריך להיות 100% מחוברים לכאב. וממילא בן אדם מרגיש שקשה לו. ונקודה נוספת שמהווה קושי להתחבר ליום הזה, קשורה לזה שהרבה מאוד אנשים מרגישים שהאירוע הזה לא שייך אליי ברמה האישית. נכון, היה חורבן. נכון, השכינה בגלות, נכון, אין בית מקדש, נכון, הכל נכון. אני ברמה האישית לא מרגיש שזה קשור אליי. ואם זה לא קשור אליי ברמה האישית, אז ממילא קשה לי להתחבר. בן אדם יכול להרגיש כאב על קושי מאוד פשוט של כמה אלפי שקלים שחסר לו לבנק, והוא לא ירדם מזה בלילה. ולעומת זאת, כאב הרבה יותר גדול של חס ושלום איזה אסון או משהו, אבל שלא קשור אליו, אלא משהו קצת יותר רחוק, הוא יכול לעבור ליד זה בצורה הרבה יותר קלה. ולא בגלל שהאסון הגדול הוא פחות חשוב בעיניו. ודאי שהוא מבין שהאסון של פלוני הוא הרבה יותר גדול מהפסד או קושי כלכלי של כמה אלפי שקלים. אלא האדם פשוט מרגיש שהכאב היותר קטן ששייך אליו, תופס אותו ממילא בצורה הרבה יותר עמוקה, כי זה שלו, בשונה מהאסון יותר גדול, שלא שייך אליו. שייך בעקיפין, כל ישראל ערבים זה לזה, הכל נכון, אבל בסדר, זה שם. ולכן גם מתוך המקום הזה, יש קושי להתחבר לצום תשעה באב. אני אתייחס לקושי נוסף, שגורם, שבעצם מייצר את החסם הזה, את המרחק הזה מהחיבור לתשעה באב, וזה השאלה, זאת השאלה, מה יוצא לי מזה? בסופו של דבר, אוקיי, אני אבכה, יש את הדרגה הרוחנית החשובה של כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבנייה, והכל נכון, אבל בסוף, הראייה הקצרת טווח של כאן והרגע, מה בעצם יוצא לי מזה? ודאי שבן אדם שזוכה להיות בדרגה, שהוא מבין את המשמעויות של הנצח והתכלית, אז הרבה יותר פשוט

אבל אנחנו בסוף צריכים לראות את זה גם בראייה הפשוטה של הכאן ועכשיו, איך בסוף היום הזה משנה משהו בכאן ועכשיו שלנו. ומתוך השאלות שציינתי, שבעצם מהוות קושי להתחבר ליום הזה, אנחנו נכנסים עכשיו להבין בצורה עמוקה יותר איך היום הזה הרבה יותר שייך אלינו, ואיך הכאב הזה הוא הרבה יותר משמעותי מאיך שאנחנו תופסים אותו, ואיך מה שיוצא לנו מזה הוא הרבה יותר גדול ואישי מאיך שאנחנו רואים אותו. וזה בעצם מוביל אותנו להבין קצת יותר את המשמעות של השראת שכינה. אנחנו יודעים שבית המקדש, שזה בעצם המטרה הסופית של היום הזה, שכבר ייבנה הבית ויבנה בית המקדש, זה משהו שמהווה משכן לשכינה הקדושה, וכשהבית מקדש בנוי, אז עם ישראל נמצא במקום אחר, ושמחה, ומציאות רוחנית הרבה יותר גבוהה, וכל מה שכבר אנחנו מכירים ויודעים, אמנם במילים ולא בתחושות, כי אם היינו מרגישים את זה, אז הכל היה הרבה יותר פנימי וחי, אבל עדיין אנחנו מבינים שיש משהו מאוד מאוד גדול במקום הזה של בית מקדש, שאנחנו רוצים שכבר יקרה. ושוב, זה עדיין לא מחלחל פנימה. וכדי שזה יחלחל פנימה, יש צורך להבין שהדרך לבית המקדש עוברת באמצעות הבית הפרטי שלך, שלך. זאת אומרת, הגאולה הכללית תלויה ועוברת בגאולה הפרטית שלנו, כל יהודי ויהודיה, במקום הזה של הבית שהם נמצאים בתוכו. כמובן שהדברים אמורים לגבי נשואים, אבל לא רק, בסופו של דבר גם בבית שעדיין לא התחתנו, או שהתחתנו והבית, בסוף המציאות הזאת של שלום היא שייכת לכל יהודי במקום שבו הוא נמצא, אבל אנחנו כמובן מתמקדים בעיקר העיקרים, שזה זוג שהקים בית בעם ישראל, שלגבי הדברים האלה עיקר העבודה של השראת שכינה. אנחנו יודעים שיש את הדברי חז"ל של איש ואישה זכו שכינה ביניהם. שכינה היא בעצם המציאות שמתרחשת, השראת שכינה היא המציאות שמתרחשת כאשר בית המקדש נבנה. אבל עוד לפני המקום הזה של בניין הבית הכללי, יש את בניין הבית הפרטי. וכאשר איש ואישה לומדים לעשות איזשהו תהליך מסוים שעוזר להם להתחבר, שעוזר להם להתקרב, דווקא מתוך הקשיים ודווקא מתוך יציאה מאזור הנוחות, שזה בעצם כל החוויה הכללית שאנחנו חווים בתשעה באב, שזה השונה והמאתגר, אבל דווקא שם פנימה, פנימה, פנימה, יש את הדלת למחבר. הכאב הזה של תשעה באב, הצום הזה, כל המציאות הזאת היא בעצם נועדה לתת לנו את המרחב לעצור. השגרה והאוכל והשתייה שואבים אותנו החוצה. היכולת לעצור מתחילה במקום הזה שאנחנו פשוט פנויים להתבונן. וזה מה שיש לנו בתשעה באב, להבין שמתוך המקום הזה של ההתבוננות וההתמודדות, יש לנו את הדרך להתחבר, ואז כשאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, יש לקדוש ברוך הוא עוד נקודה בעולם של השראת שכינה, ועוד נקודה אצל המשפחה השנייה, ועוד נקודה אצל המשפחה השלישית, ועוד נקודה אצל המשפחה הרביעית, והחמישית, והשישית, והשביעית, ואז מתוך המקום הזה של מלא מלא נרות דולקים, יש להבה אחת גדולה, אבוקה אחת גדולה שדולקת, אבוקה של השראת שכינה, להבה של השראת שכינה, שזה בעצם המרחב שפותח לקדוש ברוך הוא את את ההכשרה לבנות לנו את הבית הכללי. אנחנו רואים גם שכתוב שכשבית בעם ישראל מתפרק, המזבח מוריד דמעות. מה קשור המזבח עכשיו שבוכה על בית שמתפרק? כן, יש פה בעצם כאב למזבח, הוא מאבד את המקום שלו, כי עוד בית התפרק, אז עוד נקודה של השראת שכינה נעלמה, עוד נקודה נלקחת מתוך המרחב שהמזבח יכול לשבת עליו. ואנחנו רואים בהקבלה שכל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר בין חורבות ירושלים לחתן וקלה? בדיוק אותו דבר. כל חתן וקלה,

0: כל בית שקם, כל שמחה שנוצרת שם, הרי כל המשמח חתן וכלה, כל יהודי שזוכה לשתול פנימה בתוך בית, שמחה, שמייצרת עוד מקום לאחדות ועוד מקום לשלום, הוא בונה אחת מחורבות ירושלים, כי חורבות ירושלים ייבנו על בתים שיש בהם שלום. ולכן, היום הזה, צום תשעה באב, הוא בהחלט בהחלט אירוע ששייך אלינו ברמה האישית, כי הוא נועד לקחת אותנו ברמה האישית למקום הרבה יותר גבוה. ומה יוצא לי מזה, זה אם אנחנו נדע להשתמש ביום הזה, ולא רק לחכות ולספור שעות כדי לצאת ממנו עם המרק והעוגה, אלא כדי לצאת ממנו עם בניין פרטי, שיכשיר את הקרקע לבניין הכללי, הרווחנו. וזה שהאירוע הזה מפגיש אותנו עם כאב, זה לא לשם כאב, זה לשם ריפוי של הכאב, כי בסופו של דבר, הקשיים שלנו, היכולת שלנו להגיע למקום של אחדות, של שלום, היא מתחילה ביכולת שלנו להיות בריאים בעצמנו, ברמה הרגשית, לנקות את כל הרעלים, לעשות דיאטה של כאב, מתוך המקום הזה, של לעצור שנייה. אנחנו מכירים, יש פרשת שמות, כשמשה רבנו מבקש סימן מהקדוש ברוך הוא, ויומר אדוני לו, עוד אבנה ידיך בחיקך, ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת קשה עליך. הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את השינוי בהנהגה, הנה תראה, תראה לעם ישראל, יש פה עכשיו שינוי בטבע. ואז הקדוש ברוך, משה רבנו רוצה שהיה תתרפא, אז זה יכול להיות בצורה מאוד פשוטה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה היד עכשיו מתרפאת והכל בסדר. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויומר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. יש פה יסוד גדול שאומרים שהדרך לריפוי עוברת דרך אותו מקום של כאב. היכולת שלנו לעצור בתשעה באב ולפגוש את הרגשות שלנו במקום לברוח מהם, ולרפא את המקום הפנימי שממשיך את כל הכאב שלנו, שממשיך להוביל אותנו למחלוקת, שממשיך להוביל אותנו להתנגדויות. כל המקום הזה, ככל שאנחנו לומדים לעצור, לפגוש אותו ולרפא אותו, זה בעצם הכלי שמזרז את הגאולה הפרטית שלנו, וגם את הגאולה הכללית של עם ישראל. והכאב של תשעה באב הוא רק אמצעי, הוא לא מטרה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך.
1: מיד נשוב למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל. אתם מאזינים למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל.
0: חזרנו, אנחנו ממשיכים את התהליך המאוד מאוד חשוב שנועד באמת לקחת את היממה הקרובה לנקודת נפנה, ליממה שאנחנו מנצלים אותה כדי לבנות, כדי לקום, כדי לצמוח, כדי להצמיח. ידוע שכשנכנסו להיכל, ראו, אחרי שהיה חורבן, ראו שהקרובים מעורים זה בזה. שהקרובים מעורים זה בזה, זה בעצם סימן של אהבה מהקדוש ברוך הוא. וידוע שתשעה באב זה יום שבו נולד מלך המשיח, וזה בעצם מוביל לשאלה, אם היום הזה הוא יום שיש בו סימן של אהבה, ואם היום הזה הוא יום של לידת משיח, אז איך זה מתיישב עם זה שהיום הזה הוא יום של חורבן וכאב? והתשובה היא שמתחת לשכבות הכאב יש אוצר, יש משהו שנועד לקחת אותנו לקומה הרבה יותר גבוהה, אם אנחנו רק יודעים איך לגשת למשבר הזה, ואיך אנחנו מכאן צומחים. כי המשבר הוא לא נועד להעניש ברמה של זהו, אין תקווה ואחרית. לא, הוא נועד להרים. הוא נועד להצמיח אותנו לקומה גבוהה יותר של שלמות פרטית וכללית. ולכן יש כאן אהבה ויש כאן תקווה. אנחנו רק צריכים לגשת ליום הזה בצורה אחרת. והגישה מתחילה קודם כל בבניית הבית הפרטי. בניית הבית הפרטי היא להרוויח שני ציפורים במכה אחת. יש כאן את הרווח האישי של הבית הפרטי שיקום ויבנה ברמת האחדות, ויש כאן את הכלים לבנות את הבית הכללי. בזכותך, בזכותך, כמה אני מקנה ביהודי הזה,

שהעבודה הפרטית שלו בסופו של דבר תכריע את הכף, ובאמצעות הפעולה וההקרבה והעבודה של מה שאותו זוג עשה, ייבנה בית המקדש, בדיוק בדיוק כמו שהחורבן נזקף לזכות אנשים ספציפיים. היו מלא אבונות לפני כן, היו מלא טעויות לפני כן, אבל קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. אירוע בודד הכריע את הכף. גם בגאולה, בסוף כל יהודי וכל פעולה הם הופכים למשהו אחד גדול, אבל יש את ההקרבה הספציפית שבסופו של דבר תכריע את הכף, אבל ההקרבה הספציפית היא לא בהכרח צריכה להיעשות, או יותר נכון, בהכרח לא צריכה להיעשות מתוך מקום של ייאוש ומרמור, כי אחדות מגיעה מתוך מקום של שלמות פנימית, ואהבת לרעך כמוך, היכולת שלנו לאהוב את השני, לתת אהבה לשני, מתחילה בכמוך, ביכולת שלנו להתנהל עם עצמנו בשלום. כשבן אדם כל היום בהלקאה עצמית ומרמור ותסכול ולא אוהב את עצמו ושונא את עצמו, אין לו כלים להתחבר בחוץ כשהוא לא ידע להתחבר בפנים. הקנאה מגיעה מתוך המקום הזה, שאני לא מרגיש מספיק שלם במקום שלי, אז אני בעצם חווה כאב עוד יותר גדול כשאני מזיז את העיניים לצדדים. והגאווה בדיוק מאותו מקום, אני מרגיש כל כך גרוע עם מי שאני, שכדי להרגיש שווה משהו בעולם אני צריך להקטין את האחר. כל הצרות של הבעיות והמחלוקות והאתגרים שקורים בחוץ מתחילים בסופו של דבר מבפנים, מהתפיסה העצמית, מהכאב שצועק לריפוי, מהיכולת שלנו ללמוד לגשת מחדש לעצמנו, ומתוך המקום הזה לגשת מחדש לסביבה שלנו, ומתוך המקום הזה לגשת מחדש לכל המעגלים הבאים שאנחנו פוגשים ברמה היומיומית. ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. הכל זה מעגלים, זה כדור של שלג שמתחיל בנו, בתוכנו, פנימה. והמילה שלום צריכה להתאפס אצלנו כיעד עליון בחיים הפרטיים שלנו. לא אצל הרבה מאוד אנשים המילה שלום או המילה אחדות מקפיצה אסוציאציות שליליות כמו ניצול, כמו חוסר אמון, כמו פחד. לא. כשזה בעצם מה שאנחנו חושבים ומאמינים על דבר כל כך גדול כמו שלום, אין ברור למה אנחנו לא מצליחים להגיע למקום הזה של שלום. כי אם אני מאמין ששלום זה שלילי, זה תופס אותי חלש, זה מוציא אותי גרוע, זה מראה שנוצלתי, כל האמונות השליליות האלה ביחס למטרה כל כך גדולה שנקראת שלום, הם בעצם דברים שמעכבים אותנו מלהשיג אותה. אנחנו צריכים להבין ששלום זה התכלית, זה הפסגה. זה העוצמה. המחלוקת היא חולשה. אני חייב לוודא שהמקום שלי בטוח מרוב שאני מרגיש בתוך תוכי חלש. אנחנו רואים שבתפילה, הברכת כהנים, הברכה של הקדוש ברוך הוא מסתיימת בוישם לך שלום. אין יותר גבוה משלום, אין. מיד אחר כך שים שלום, ואז כשיש שלום, טובה וברכה חיים, הכל מגיע מתוך השלום. מסיימים את התפילה, עושה שלום במרומיו. איך? שלושה צעדים אחורה, לשחרר, לתת מקום, זה בסדר, אנחנו לא במלחמה. יש מקום לכולם. מתוך המקום הזה שאנחנו לומדים לתת מקום, אנחנו בעצם פותחים את המרחב שלתוכו ייבנה, תגיע הגאולה, יגיע, ייבנה בית המקדש. וזה מתחיל ביכולת שלנו לקחת אחריות. זה מתחיל ביכולת שלנו להפסיק את הפינג פונג הזה עם הסובבים אותנו. רגע, אבל ככה אמרו לי וככה עשו לי, ולפעמים בטעות, בלי כוונה אפילו להישאב למקום של הקורבן שמרגיש שהעולם בועט בו ומנצל אותו. להשתחרר, להשתחרר. התלות הזאת ברגע מה אמרו לי וכו', היא העבדות הכי גדולה שיש, כי העבדות היא תלות. החירות זה לדעת לצאת משם. להשתחרר מהכבלים האלה, שתקועים בראש, ולא יותר מזה. כי דעת, קנית מה חסרת, וכשבן אדם לומד להפעיל נכון את הראש שלו, הוא יוצא. הוא יוצא לחיים חדשים, בתוך הבית. לא צריך להחליף חיי נישואין. כאשר הבעל והאישה מבינים את העקרונות, ולומדים להסכים לגשת מחדש לקשר, ולשים את הקשר בראש סדרי עדיפויות, אם הקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את השלום, ואם הקדוש ברוך הוא כבר בפרשה הראשונה, במצווה הראשונה, ודבק באשתו, שלום בית, לפני הכל. כשאנחנו לומדים להיות במקום הזה ברמה האישית, מתוך האחריות האישית, מתוך המחויבות האישית, מתוך התיעדוף הראשוני לפני כל דבר אחר,

0: אנחנו גם בעזרת השם משיגים את המטרה. וזה אפשר וצריך לקחת מתוך היום הזה, דווקא כשאנחנו פוגשים את הכאב, ודווקא כשאנחנו עוצרים את השגרה וצום, והכל נראה אפור, אנחנו צריכים לדעת שמתוך כל הקושי הזה, יש לנו את הכלים והכוחות לקום ולצמוח ולהצמיח ולבנות את הדבר הכי מדהים שיש בעולם, מתוך הכאב הזה. וזה מתאפשר, כמו שציינתי, קודם כל, רק אחרי שהקשר שלנו עם עצמנו עובר איזשהו שינוי לטובה, היכולת לסלוח לעצמנו, היכולת לסמוך על עצמנו, לקבל את כלל הנתונים האישיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כסיפור חיים, היכולת להתחיל לפתח איזשהו משהו רך מבפנים, ולא להיות ברדיפה אינסופית שהופכת אותנו למנוע שמייצר התנגדויות בלי סוף, מתוך ההתנגדות הפרטית שלנו לעצמנו. ואני אומר את זה עם כאב גדול, כי כל כך כל כך המון בתים מתפרקים בשנה, 11,000 זוגות, שמאחורי כל זוג יש משפחה והורים ואחים ואחיות וילדים, ואין ספור השלכות מתוך החוויה האישית של הילדים. ובסופו של דבר, אנחנו צועקים על החורבן שלפני 1958 שנים, אבל אנחנו בעצם צריכים לצעוק על החורבן שהוא נמצא כאן ועכשיו, כל יום, מה שקורה בבתי הדין הרבניים, מה שקורה בכל כך הרבה בתים. אנחנו צריכים קודם כל לעצור את החורבן המיידי, מתוך המקום הזה, מתוך היכולת הזאת, אנחנו בעזרת השם נדע ונצליח להגיע לתקומה הכללית ולבניין הכללי, שיהיה מבוסס על אור ושלום ואחדות שיש בעם ישראל. וכל אחד ואחת שנמצאים איתנו בתוכנית הזאת, באמת, קחו את היממה הקרובה לזמן של התבוננות. נכון, יש את השעות האחרונות של הצום, שזה כבר קצת יותר קשה, ואין, אבל השעות הקרובות, הלילה, באמת הפשוטה, זה מבחינה פיזית לא אמור להיות קשה. כל בן אדם בשעות הערב יכול להרגיש בסדר ולחשוב ולפעול, גם כשהוא לא אוכל ממש ממש ארוחה כאן ועכשיו, הוא אכל רק לפני כמה שעות. אז אפשר לקחת את הערב הקרוב, לזמן של חשבון נפש. איך אני יכול לבנות פנימה בתוך הבית שלי? כל סוג של בית, כל סוג של קשר. כמובן, בין בעל ואישה, אבל גם ברמה המשפחתית יותר. איך אפשר להכניס אור? איך אפשר להכניס אהבה? איך אפשר להכניס שלום? מה ברמה האישית? איזשהו דפוס פעולה, משהו שאם הוא ישתנה, מסביב יהיה אור כל כך גדול שיאפשר חיבורים, להתחבר, חיבור מוחלט ללא תנאים, ללמוד לקבל ללא תנאי. המושג אהבה הוא אחד, גימטריה אחד, חיבור מוחלט. אנחנו רואים בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אהבה שווה חיבור מוחלט. ואהבת לרעך כמוך, חיבור מוחלט. ללמוד להתחבר באמת, בלי תנאים, בלי סייגים, בלי כוכביות. האישה את בעלה, הבעל את האישה. כמובן שיש דפוסי פעולה או דברים שמותר לנו ואנחנו יכולים וזכאים לבקש שהצד השני ישנה וישפר, אבל כאדם ברמה הפנימית ביותר להיות במקום של קבלה מוחלטת. לקחת את זה מהלילה הזה. לדעת שהלילה הזה, שהפעולה הזאת, היא בונה באמת את הבניין הפרטי שלכם, והיא מייצרת עוד אור ועוד מקום לבניין של הקדוש ברוך הוא. נצא להפסקת פרסומות ונמשיך.
1: מיד נשוב למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל. אתם מאזינים למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל.
0: חזרנו לחלק האחרון של התוכנית הכל כך כל כך חשובה, שמכניסה אותנו ממש בשעות האחרונות לקראת הצום של תשעה באב, מתוך גישה חדשה, מתוך נכונות להתבונן ולשנות ולבנות בעזרת השם את הבניין הפרטי. כי כמו שאמרתי, הגאולה הכללית עוברת בהכרח דרך הגאולה הפרטית. וכשאני אומר גאולה, אנחנו מדברים על שלום. שלום זה בעצם הבסיס לשלמות. הגאולה היא שלמות. שלום הוא בעצם מאפשר לנו לתת מקום

שהופך את כל התמונה לשלמה, כי יש מקום לכולם, לבעל ולאישה ולקשיים שלו ושלה. וזה בסדר, כי בסופו של דבר אנחנו בעולם שבו לכל אדם ואדם יש את הקשיים שלו ואת החולשות שלו. כמובן שכל אחד צריך ונדרש לעשות עבודה, לשפר, להשתפר. אבל כבני זוג אנחנו צריכים להבין עדיין שיש לנו את הצורך לתת מרחב, לתת לשני להרגיש אהוב, ראוי, בלי כוכביות ובלי התנגדויות, בלי סוף. אבל ציפיתי שבעלי יהיה כזה וכזה, אבל רציתי אישה מושלמת. כולנו רוצים, אבל איך אומר הפתגם הידוע, ציפיות יש רק בקרית ומושלם יש בכללית. אמנם זה לא זמן עכשיו, אבל אני מתכוון לומר שבסופו של דבר יש את ההבנה הבסיסית שבסוף כולנו בני אדם. מותר לנו לצפות ולרצות ולשאוף וגם לדרוש מעצמנו עבודה להגיע לשלמות, אבל כבני זוג אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים גם לדעת לתת מקום גם לקשיים, אילוצים, אתגרים של הצד השני, ובחוכמה ותבונה גם לבנות ולעזור לצד השני להגיע למקום טוב יותר. אבל זה קורה רק איפה שאין התנגדות, כי כשיש התנגדות אנחנו חוסמים את המרחב לשינוי. והיכולת שלנו להיות במקום הזה מתחילה ביכולת שלנו ללמוד, לראות דברים אחרת, את אותו בעל, את אותה אישה, אחרת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. היכולת שלנו לשפוט מישהו או להיות שיפוטי ולדון אותו, היא בכלל לא קיימת. היא לא קיימת. להדביק סטיגמות וכו', זה לא קיימת. למה? כי אני לא יכול לדון אותו לפני שאני נמצא בנעליים שלו, שעברתי את סיפור החיים שלו, שקיבלתי את מנת המשכל שלו, שעברתי את כל המסלול שהביא אותו למקום שהוא נמצא בו היום. אני לא שם, אז אין לי איך לשפוט אותו. אין לי את המשקפיים שלו, אין לי את הרגשות, אין לי את המשקעים, אין לי כלום שלו, כמעט כלום. אז איך אני יכול לתת לו ציונים ולשפוט? וזה בעצם הסיפור של קו זכות בעצם. היכולת שלנו להבין שמה שאנחנו רואים הוא לא בהכרח. נכון, יש אין ספור סיפורים על אנשים שהיו בטוחים שהם רואים משהו אחד, ובסופו של דבר כשהם הבינו את הסיפור השלם, הם גילו שהם בכלל ראו משהו אחר. היכולת שלנו להתחיל לעבוד על המקום הזה של ראייה חיובית, של לדון לקו זכות. גם את עצמנו, אומר רבי נחמן מברסלב, חייב אדם לדון את עצמו לקו זכות. למה? כי זה לא משחק המחשבות. למחשבות יש כוח. עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. קח את האדם הכי רשע בעולם. תדון אותו לקו זכות, אבל אין לי, תשמע, הוא עושה עבירות בלי סוף. תחפש את המעט, את העשר אגורות שהוא פעם בחיים שם בצדקה, עוד מעט. מצאת? יופי, עוד מעט. ואין רשע? פה הוא לא רשע? בשמיים שינית את המצב שלו. התבוננת על מקומו ואיננו, לקחת אותו מהמקום השלילי, שמת אותו במקום החיובי. כשאישה לומדת לראות את בעלה באור חיובי, כשבעל לומד לראות את האישה באור חיובי, אנחנו לא רק הופכים להיות הרבה יותר רכים ומחוברים, אנחנו גם משנים בפועל את הצד השני. אנחנו במציאות הרוחנית יוצרים שינוי. וזה בעצם שורש העבודה שלנו ביום הזה. להבין שזה הכי הכי קשור אלינו. ומתוך הכאב הזה אנחנו יכולים להגיע למקום מאוד גבוה של ריפוי. וזה דורש מאיתנו יכולת להתחיל לראות דברים אחרת, את עצמנו, את הבעל, את האישה, את האתגרים. האתגרים נועדו לקחת אתכם כזוג למקום הרבה יותר גבוה. כמו שתשעה באב, עם כל החורבן וכל הכאב, היום הזה נועד לקחת את עם ישראל לקומה גבוהה יותר של בניין שלישי, של אחדות, של שלמות, של נצח. המשבר הוא הזדמנות. ומקפצה. קדימה. אם רק אנחנו יודעים לגשת אליו בצורה נכונה. ומתוך המקום הזה יש לנו גם את השותפות הנצחית בזירוז הגאולה. יש את המשל הידוע על מלך שהגיע לעיירה וביקש שכל אחד ואחת ישימו כוס יין בתוך החבית. ויום למחרת הוא רוצה להגיע ולשתות מהיין המשובח והמיוחד שהתושבים בעיירה הכינו לו. אבל אז אחד התושבים אמר לעצמו, כולם גם ככה ישימו יין משובח. מה יקרה אם אני אשים קצת יין? ולמרבה הפלא, גם החבר והחבר של החבר, כולם חשבו את אותה מחשבה. כולם גם ככה ישימו יין משובח. מה כבר יקרה אם אני אשים קצת מים?

שבעזרת השם יזמין לנו את הגאולה השלמה שנשמח ונזכה להיות שותפים בה וחלק ממנה, מתוך העבודה שמתחילה עכשיו, הרגע הזה ממש, בלי לצפות שהשני וכלום, אנחנו מול עצמנו פוגשים את עצמנו, איפה אנחנו ברמת העדכון גרסה שלנו, יכולים להגיע למקום רך יותר, טוב יותר, שלם יותר, מקבל יותר, ומתוך המקום הזה, בעזרת השם, נזכה לגאולה הפרטית ולגאולה הכללית.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: אחי אהובי בית ישראל, מאזיני הרדיו היקרים של כל ברמה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. איזה יופי, איזה נפלא שברוך השם היום הגדול הזה עבר, ונזכה ששנה הבאה זה כבר יהיה חג תשעה באב. תשמעו אחי אהובי, ידידיי, בניי, יקיריי בית ישראל הקדושים, זכינו עכשיו בדקות האלו בעצם לצאת לבין הזמנים. אומר לכם, דעות חלוקות נשנו מפיותיהם של רבותינו גדולי ישראל על הימים שבין הזמנים. ואני בער ולא ידע, אבל את ליבי אני כן רוצה להשיח. ואני רוצה לומר דעתי, ונראה לי שהיא נחוצה לדור שלנו יותר מהרבה דעות. בעצם הרבה שואלים ומתקשקשים בימים האלו, מה, איך לצאת לחופשה? מה, זה לא ביטול תורה? מה, בן תורה יכול להרפות? האם צריך לשמור גם בימי המנוחה לסדר יום? כמה חייבים ללמוד? מתי לקום? איך מצד אחד נשמור על את העמוד לשדרה הרוחני? לא נאבד מה שקנינו כל השנה? מצד שני צריך להחליף כוחות? אומר לכם משהו. יש איזו אובססיה בישיבות, ללמוד וללמוד וללמוד כמו מכונות. הם שכחו שהמחשב עבר אותם מזמן. חשוב ללמוד בכל הכוח, והגית בו, אבל לקנות מתיקות. אם אין מתיקות, זה נהיה אובססיה, זה נהיה מחלת נפש. המציאות מוכיחה שמי שלא קנה טעם של מתיקות, נעימות וערבות, זה שבירת כלים. לפעמים ריבוי השמן גורם לכיבוי הפתילה. אני למדתי שאם הטלפון שלי עבד כל היום, כדי שמחר הוא יוכל גם לעבוד, בלילה הוא צריך להיות מחובר לטעינה. יש לנו גוף ויש נשמה. כדי שהנשמה תגיב, צריך לתת לגוף את החלק שלו. נשמה בלי גוף, זה כמו שדים ורוחות. גוף לנשמה שייך לבית העלמין. נשמה בגוף, אדם חי. כדי להגיע למקום הזה, חייב לדעת לתת לגוף את החלק שלו. בעצם בין הזמנים, או בכלל חופשה שאדם לוקח מדי פעם, זה לא תקלה בסדר החיים. זה חלק מהסדר של החיים. כדי שימלא תפקידה, צריך לדעת לנהל אותה נכון. מנוחה בלי גבול זה לא מנוחה, זה התפרקות. סדר יום שאין בו מרחב לנשימה, זה לא סדר, זה לחץ. מהדבר הזה הרבה הגיעו לחולים פסיכיאטרי, זה לא המטרה. אני מילדות זכיתי להיות מתמיד גדול, אומר לכם, אני לא מתבייש לומר, שמח. אבל בטעם הטוב. מתמיד גדול. הייתי בחמש וחצי בבוקר כבחור צעיר בישיבה. הייתי יושב בבית מדרש במקום שלי עם תלין ותפילין חמש וחצי בבוקר אחרי תבילה במקווה ואחרי מהלך שלם. עד 11:15 בלילה לא הייתי זז. בקושי לאוכל מינימום. אבל גם זה היה לי לכל דבר זמן. היה זמן לניגון וזמן לשמחה וזמן להרפות וזמן לאכול וזמן לשים ראש. אבל חייב לעשות סדר. למה בעצם זקוק לבין הזמנים. אדם הוא לא מלאך. יש לו גוף, יש מערכת עצבים, יש כוחות נפש, יש רגשות, יש כלים מוגבלים. משך חודשים ארוכים אדם מתאמץ, לומד, עמל, יגיע, מוסר שיעורים, מחנך, מתמודד, נושא אחריות. גם אם הוא אוהב את השליחות שלו, המאמץ מצטבר. אם הוא לא יעצור בזמן כדי להשיב את הכוחות, הוא עלול להגיע לשחיקה, לקוצר רוח, לחוסר ריכוז. לכבדות בעבודת השם. שלמה המלך אמר, אם כי היה ברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר ויתרון יכשיר חוכמה. קהלת. שהברזל נעשה כהה, החוכמה לא להמשיך להקות בו בכוח רב יותר. חוכמה לעצור ולהשחיז אותו. לפעמים האדם חושב שעבודת השם פירושה עוד מאמץ. בעוד שהעבודה הנכונה, באותה שעה דווקא לישון, לנוח, להרפות, להחליף אווירה, להחזיר לעצמו את צלילות הדעת. אומר רבי אהרון רטה, אחד מהמפתחות לכתר תורה, זה במיעוט שיחה. מה זה מיעוט שיחה? מיעוט שיחה. אז העולם מסביר כמה שפחות שיחה בטלה, נכון. אומר רבי אהרון רטה, ותקבע זמן קצת לשיחה. צריך את השיחה הזאת. זה נקרא בחסידות התת, נייך על המויכין. מורים על אדוננו הרמב״ם, היה רופא גדול מאוד. הוא אומר, כדי שגוף בריא וחזק, נפש בריאה בגוף בריא. בלי זה אין. כאילו המנוחה היא בסיס גדול לעבודת השם. והמבחן הגדול, דווקא מה קורה כשאין מסגרת? משך השנה אדם מוחזק בידי מסגרת חיצונית, אם זה ישיבה, כולל, בית מדרש, זמני עבודה, חיידר, מחויבויות, פרנסה. אז המחייב שלו, מתי לקום, מתי להתפלל, מתי להתחיל את הסדר היום. דווקא בעזה אני מתגלה האדם האמיתי. שאין מי שמאיר אותך ואתה יודע לקום בזמן. אתה יודע מה, לא קם לנס. שש, שש וחצי, שבע, שבע וחצי, תקרא, תקרא, תקרא. המניין האחרון בעולם צריך להיות בעיניי בשעה 8. 8 זה בשבילי צעקת תצילו. אני יכול להשלים עם זה. אחרי 8 זה פשע. זה פשע, זה אי אפשר, זה ירד שמיים. אבל זה גילוי מילתא של הימים האלו. מה התפילה שלך ואיך היא נראית כאשר אין לך ראש ישיבה או משגיח שמפקח עליך?

האם אתה פותח ספר גם שאין סדר רשמי? אדם יודע לנוח בלי לאבד את עצמו, בלי להפוך את הלילה ליום. זה אחד המתנות הגדולות שבין הזמנים. במשך השנה אדם לא עומד בתוך בית המדרש, בין הזמנים הוא בודק אם הבית המדרש כבר נכנס לתוכו. אבל גם זה נגיד לכם, אני מאוד בעד ללמוד בין הזמנים, אבל חייב לקבוע זמן וזהו. זהו. אני דוגל, תקום ב-4 בבוקר. עד 10 בבוקר זה 6 שעות. 6 שעות! תעשה ברכות השחר, תיקון חצות שאתה לא זוכר כל השנה. תתפלל בנץ, תמשיך עוד 3-4 שעות לימוד תורה. פת שחרית. 6-7 שעות רצופות, לך ב-10-11 בבוקר הביתה. תצא עם הילדים לטיול, תשמח אותם עד שהם קמו והתארגנו אותה כבר אחרי 6 שעות, מטען. עכשיו אתה יכול לזכות, לשמח אותם. שמח את האישה היקרה, את הבית, זה בריא להרפות. אמרתי לכם, מי שלא מחבר את הטלפון לטעינה בלילה, מחר הוא לא יוכל לתפקד. כשאני רואה בחור שבין הזמן אני לומד בהתמדה גדולה, אני יודע שהוא הולך לעבור שנה, להיות סמרטוט רספה השנה, עם כל המשברים. כי הגוף הוא גוף, הגוף הוא גוף, הוא מוגבל. קל לומר סברות, קשה להבין את עולם הפנימי של הנפש. וקשה מאוד להיות מחנך אם אדם לא מבין את הנפש שלפניו. הטעות הראשונה לחשוב שחופשה פירושה שאין סדר. סדר יום זה לא אויב המנוחה, הוא הכלי ששומר עליה. כשאדם יוצא אל איזה הרפאיה קטנה, זה בין הזמנים, בלי שום סדר, הוא לא נעשה חופשי. הוא נשלט בידי הדחף הבא, עוד שינה ועוד אכילה ועוד שוטטות, עוד טלפון, עוד דחייה, עוד איזה שטות. מתחיל בלי החלטות ומסתיים בלי סיפוק. לילה הוא עייף, אף פשוט לא עשה דבר משמעותי, כי הבטלה מבלבלת אותו, מעייף את הנפש, מחלישה אותו, מפילה אותו בחטאים קשים. אנחנו לא צריכים להעתיק אל החופשה את כל העומס של ימי השגרה. מותר ואפילו רצוי להרחיב מעט את שעות השינה. אתה לא רגיל לישון ביום, תישן שעתיים שלוש ביום. זה בריא, זה מצוין, זה מצוין. רק בזמן נכון. תקבע זמן לתפילה, זמן לקצת לימוד. אז אתה לא לומד 10 שעות, 15 שעות, תימד 3 שעות. אבל 3 שעות טוב, ככה אני חושב. אני עומד על כך שהבנים והתלמידים שלי יהיה להם שעות של מנוחה בבין הזמנים. ושעות של הרפיה, ושעות של פורקן. הם צריכים את זה, הם צעירים. חייב לפרוק להם את האגזוז, חייב, חייב, סליחה על הביטוי, אבל חייב לפרוק להם אגזוז. תן להם יומיים שלוש, תוציא להם את המיץ ביומיים האלו. תן להם כל הדבר. בטיחותי, בקדושה, בתארה ויראת שמיים, ככה אתה סגור אותו. תן להם מיצויים האלה. יעלה מיליון שקל מצוין, תרוויח מחר, כל תלמיד כמו מיליון דולר. לא משנה כמה זה עולה, אין מחיר לזה. הרפיה בריאה מאוד, במקום הנכון, בזמן הנכון. לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. שגרה עמוסה, חלק מהרפואה, זה הרפיה, סדר יום גמיש יותר. לכן היסוד הראשון שבין הזמנים, קודם כל זה זמן קימה. מי שמאבד את הבוקר, מתקשה מאוד להציל את היום. בספרנו חלב הארץ, חלק א', כתבנו, אחר דברי רבותינו הראשונים, אחר השחר נראה טוב היום. לפי הבוקר, תדע את כל היום. אדם קם מאוחר, הוא קם בתחושת הפסד, התפילה נעשית במהירות, או נדחית, או בלי כוונה, לימוד נעלם, זמני ארוחות משתבשים, הוא גורר כבדות עד שעות הערב, בגדול, יום מבוזבז. חבל עליו. אדם קם בשעה סבירה, מוקדם בבוקר, 3 שעות ראשונות של הבוקר, זמן מבורך, מתפלל במניין, לומד מעט, אוכל פת שחרית, מברר בכוונה, מתייחס לאישה, ילדים, לעצמו, קצת לטייל, קצת לנוח, קצת לישות עם בני הבית, קצת שיחה. אמר דוד המלך, הוא ראה חבודי, הוא ראה נבל וכינו ראיר השחר. למה דוד המלך, השחר מעורר אותי? אני מעורר את השחר. יש אדם שהיום קורא לו, יש אדם שקם ומקבל את פני היום. בעצם זה אדם חרוץ. הקימה המוקדמת מעניקה לאדם תחושה של הנהגה. מספיק, עד שהעולם פותח את העיניים וזז. יש ימים בבוקר, מה שאנחנו מספיקים. 5, 6, 7, 8, דפי גמרא בבלי, קצת ירושלמי, קצת טור, בית יוסף, רמב"ם, שולחן ערוך, עוד לפני תפילה בכלל, אתה מגיע לנץ. עם מטען נשתבח שמולד. עוד שעה, שעתיים אחר כך, 8:30, 9 בבוקר, אחרי מסע של תורה וקדושה, עכשיו לך, צמח את האישה, ילדים, הנכדים. זה הזמן.

אז קימה מוקדמת, אחר כך תנוח בשלווה. אל תישן עד מאוחר, ואז תפספס, חס ושלום, מאבד קריאת שמע בעונתה, מנודה לשמיים כל אותו היום, ריח רע עולה מנשמתו. ונזכור עוד כלל, גם בבין הזמנים, שלוש תפילות נשארות עמודי היום. אסור בשום פנים ואופן, חס ושלום שישתבש, הקשר בין האדם לבורא יתברך. הקשר זה לא רק בלב. יש טיולים, זה טוב, זה בריא, זה נפלא, זה מצוין, קובע אדוני, יחליפו כוח. אבל תדע מהבוקר, איפה השחרית, איפה המנחה, איפה הערבית. אל תחכה למנחה עד השקיעה, עד הדקה המאה. אל תחכה לערבית לחצות. ערב ובוקר וצהריים, השיחה והמה. תדע לנצל את הזמן נכון. סדר יום נכון. שאתה בבית, תהיה רק בבית. עכשיו אתה בחופש, תניח את הספרים בספרייה. אומר לכם את האמת. החלטת, עושים לזה צימר מצוין, אז קח כמה ספרים לשעות שקבעת. מעבר לזה, סגור אותם. חלק מהלימוד זה גם לדעת לישון. אני תלמיד של רבי סחור. גדלתי כל החיים, מגיל 4 עד גיל 18, על הברכיים של רבי סחור מאיר. רבי סחור אומר לנו משפט. מתמיד זה לא מי שלומד בין הסדרים. בטלן לומד בין הסדרים. מתמיד לומד בתוך הסדרים. יש סדר שנקרא שינה, זה סדר חשוב מאוד. אם אדם לא ישן בזמן, הרבה דברים משתבשים לו. אני מוגבל בזמן, זמן קצוב לפניי. אני יכול בהזדמנות להרחיב לכם כאן דברים נפלאים ונשגבים בתורת הנפש. התפילות מחלקות את היום לשלושה חלקים, מחזירות את האדם שוב ושוב למרכז חייו. בבוקר מוסר לבורא את תחילת היום, בצהריים הוא עוצר את המרוץ, בערב הוא אוסף את כל מה שעבר עליו ומשיב אל מקורו. דווקא בימי בין הזמנים אפשר לזכור את תפילה מיוחדת יותר. לא צריך למהר לעבודה או לסדר או לכולל או לישיבה, אלא להשתפך יותר לפני השם. להתגעגע, לפתח רגש. כל השנה עובדים בישיבה מדי חזק על השכל. ימי הזמן, זרוק קצת השכל, לך ללב קצת, תפרוט על המיתר, תנגן את התפילה, תשתפך כמה פרקי תהילים השתפכות. זה דווקא מדד חשוב מאוד, וגם לדעת לנוח באמת. רבים יוצאים למנוחה, לחופשה, לבין הזמן, לזה צימר, אבל לא נוחים. הם מחליפים את הלחץ של העבודה בלחץ של הספקים. להספיק עוד דבר, ועוד נסיעה, ועוד אתר, ועוד מקום. חוזרים הביתה מותשים, עצבנים, זקוקים לעוד חופשה מהחופשה. זה לא המטרה. מנוחה אמיתית לא נמדדת בכמות המקומות שהספקת. כמה הספקת להיות ולראות, וכמה קברי צדיקים הלכת. תן לי ללכת למקום אחד, לייחד את הייחודים הנכונים בציון הנכון. תתחבר עם נשמת הצדיק, תמשך אותו איתך בכל השנה. זה יותר נוח, מה זה? כמה כוחות אדם זוכה להחזיר לנפשו. שימחת את האישה, שימחת את הילדים, נו, הרווחת, עשית משהו טוב. הליכה רגועה. קריאה נכונה, איזה ניגון טוב, איזה פריטה על המיתר. מי אמר שכל חובה למלא אותו בלחץ אובססיבי? אולי זה בעיה נפשית אולי. האובססיביות הזו לא בריאה. אני למדתי, תלך לאט, תגיע מהר. תלך מהר, תגיע לאט. יש ימים שאני מגיע ל-10 בבוקר, וכבר הספקתי בלי הנער איזה 80-90 דברים מהבוקר. אמרו לי, רבה, איך? אמרתי, אני עושה הכל לאט. וברוך השם, אני מספיק ביום, מה שיעור השיבה טוב מספיק בחודש. אני לא מתבייש לומר את זה, בן פורת יוסף, כן? אפשר לעקוב על סדר היום שלי. למדתי מה אבא עושה הכל לאט. ומסודר, לכל דבר יש זמן. לכל דבר יש קוביה. שים כל דבר בו קוביה, אתה תראה איזה ברכה יש. מנוחה נכונה זה לא בריחה מהחיים, זה חזרה אל החיים. רגוע יותר, שלב יותר, להוריד את הלחץ של השגרה. בין הזמנים זה הזדמנות לומר לעצמנו, לא הכל מוכרח לקרות עכשיו, דחוף. לא כל תוכנית חייבת להתבצע בשלמות. לא כל עיכוב דורש כעס. לא כל שינוי במסלול הוא אסון. אפשר להעט, אפשר לנשום, לנשום עמוק, אפשר להפסיק למדוד את ערך היום, רק לפי מה שהספקנו. משך השנה אדם נמדד פעמים רבות על פי תפוקה. כמה למד, כמה עבד, כמה הספיק, כמה שעות. בין הזמנים, עוד נשימה, עוד שלווה, עוד רגיעה. תרומם את הלב של הילדים היקרים, קיבלת פקדונות, תמלא אותם, תסביע אותם, תשמח אותם, תן להם געגוע לישיבה,

געגוע לגמרה, געגוע לבית יוסף, געגוע לספרים, תיצור געגוע. אפילו דברים אחרים, אומר תורה, לשיבה, למה? לחבבה כמו שעה ראשונה. לפעמים ילדים יותר משזקוקים לטיול, זקוקים לאבא, לאמא שבך, לאבא שבך, תן להם את עצמך, לאט לאט. אני מציע מסקנה, כמה כללים, 20 שניות, קחו אותם לדרך. א', קימה בשעה קבועה וסבירה, ב', תפילת שחרית במניין וביישוב הדעת, ג', לימוד תורה קבוע מיד לאחר התפילה, ארוחת בוקר מסודרת, טיול, פעילות משפחתית או סידורים, אבל מתוכנן, 6, תפילת מנחה בזמן, לא ברגע האחרון, זמן מנוחה אמיתי ושקט, זמן גם בלי טלפון, ערבית במקום מסודר, בשעה נורמלית, מוקדמת, לא מאוחרת, סיכום קצר של היום והכנה ליום המחר, שינה בשעה שמאפשרת לקום מוקדם למחרת, בכוחות בחודשים. זה לא מחייב לכל אדם, אבל דוגמה לעיקרון. תחילה קובעים את ההוגנים, ביניהם מעניקים לחופשת המרחב ואת הזמן. לכן אם אני מסכם את הכל, החלטה הראשונה לא עובר יום בלי 3 תפילות בזמן ובמניין. החלטה השנייה לא עובר יום בלי שיעור תורה או איזה סדר מסוים, איזה לימוד מסוים, אבל קבוע. החלטה השלישית לא הופכים את הלילה ליום ואת היום ללילה, לא הופכים סדרים. החלטה הרביעית משאירים זמן למנוחה שאין בו לחץ והספקים. החלטה החמישית חוזרים רעננים, חזקים ולא מפורקים יותר. וליהנות מכל רגע. ונזכור, יוצאים מהמסגרת לא מנוחה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, אנחנו ממשיכים בסימן שני י"ח. אנחנו כבר עוסקים כמה שיעורים בדיני הנאה ממעשה שבת. בשיעור הקודם, לפני כן, אני שוב רוצה להזכיר את הכותרת הראשונית שחייבים לחזור עליה בפה, שיתפס לכולם ברור, אפילו באמצע שנה יערו את האדם, יחזור על זה בעל פה. אם הבסיס הזה הראשוני לא ידע אותו, כל שאר הפרטים שנדבר בהמשך יהיה לו בלבול לגמרי. אדם, הכלל הוא כזה, אדם שעשה מלאכה בשבת במזיד, אסור לו ליהנות מהמלאכה הזו לעולם. ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. זה לגבי מזיד. בכוונה. אבל אם עשה בשוגג, בטעות, הוא ואחרים אותו דבר. אסור להם ליהנות באותה שבת, אבל למוצאי שבת מותר מיד. זה לדעת מרן, לאשכנזים, בשוגג, שיטת אגרא, משנה ברורה סומך עליו במקום צורך, אני מדגיש, מותר גם לא ליהנות מזה מיד בשבת. זה לאשכנזים. ניגע בעזרת השם, נגיע לזה בהמשך. זה רק הכותרת. הבאנו כמה פרטים חשובים, הנאה ממעשה שבת בשיעור הקודם. מה קורה? דיברנו, אחד שעושה בקביעות לצורך אחרים, כמו מבשל במסעדה. אף שאני יודע שהכל רכבים קשרים בצורה ברורה וודאית, אסור ליהנות מזה. כיוון שרצונו, שמיועד למחירה, הנאה שייכת בו, לכן זה הנאה שיש בו. לכן אסור לו ליהנות מזה. ולעולם אסור לאכול מזה, כך כותב האור לציון, וגם הפוסקים, כך הלכה למעשה. הבאנו גם כן דבר שאי אפשר לעשות אותו לאחר השבת. לדוגמה, צילמו אירוע בשבת. אתה לא יכול לחזור לעשות עוד פעם את הברית הבר מצווה בשבת. ביום חול, סליחה. הבאנו גם בזה, זה לא משנה. לפי הכללים, במזיד, אסור לו לעולם ליהנות. בשוגג, ולאחרים מותר מוצאי שבת. ואם זה בשוגג, בין לו בין לאחרים מותר לאחר השבת. כך פשוט הדבר. דבר שנעשה לצורך הרבים, הרב אלישיב הוא מחמיר בזה, אבל גם בזה אפשר להקל, כמו שאמרנו. בעזרת השם אנחנו ניגע עוד בגבי שמיעת חדשות,

ומזג האוויר, ומוצאי שבת, דברים שיוצרו בשבת, ניגע בזה בעזרת השם. אמרנו דבר שיוצר בשבת, הוא אסור בהנאה, יש לו דין של מוקצה מחמת גופו. ועוד דבר, לא יועיל הפטנט להגיד, תשמע, אני מחליף את מה שבניתי, איזה כלי, עם כלי אחר, ואני אהנה מהאחר. נו, מה עשינו? זה הנאה ממעשה שבת, כך פוסק הרב אוירבך, שולחן שלמה, חלק ב', עמוד רצ"ג. עכשיו, מה קורה? שימוש וקנייה במקומות ואתרים למיניהם ביום חול, כשהם עובדים בשבת. יש מקומות בר מינן עובדים בשבת. צריך לדעת, אני לא מדבר על דברי מאכל, מדבר עכשיו על כל מיני כלים, רכיבים, מקום שמספק שירותים, מעיקר הדין אין איסוך, זה הלכה. כפי מה שלמדנו את הכללים. אבל, כמובן חוץ לדברי מאכל שאמרתי, אבל כל יהודי שאכפת לו צערו של קודשה בריחו, מחילולי השבת הנעשים במקומות ובעסקים אלו, בפרט שאם אנחנו נמנע עצמנו, פעמים רבות אנחנו גורמים לאותו עסק שיסגור בשבת. תראה, עוד אחד בא, לא קנה. עוד אחד בא לתדלק פה, אמר, עובדים בשבת, סליחה, אני לא מתדלק פה. ואם הוא תקוע, אין לו מה לעשות, בסדר. נשים לו, תשים לי 20 שקל דלק. מה אתה עושה, צחוק? אתה בא לפה עם מרצדס 20 שקל? כן, כן, אני לא מתדלק מקום חלי לשבת. אבל נתקעתי. אין מה לעשות, אין לי תחליף כרגע. אני אמשיך מקום אחר, שם נמצא תחנה שהיא שומרת שבת. הפועל מעביר את המסר לבעל הבית. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שהוא עושה חושבים. זה דלק. וזה מתבטא גם כן בעוד מקרים, בעוד מקומות. כמובן הכלל הוא, דבר שאין לך תחליף, אין מה לעשות. אדם יגיד, אני לא אסע באגד, אגד גם חלי לשבת. אין לי תחליף אחר. אנחנו לא מיליונרים כמו סאטמר. הם באזורים שלהם, יש להם חברות אוטובוסים שלהם, יש להם מי שמממן את זה. יבוא, יממנו לנו מוניות, עד רבה, גם אנחנו לא ניסע באגד. מישהו יחזיק אותנו? אין תחליף. גברת צריכת לשוק, לקרוא דברים, הבעל צריך ללכת לסידורים, איך תזוז? אבל יש לך בריכות, כל מיני מקומות. יש לך משקום חילופי, לך אליו. מה העניין? הפסד גדול, קיבל כרטיסים, כל מיני דברים. כל דבר יתייעץ עם רב, כדי שולי תקלות. עכשיו, מה קורה לקנות ירקות ביום ראשון? יום ראשון בבוקר אתה בא, קונה מלפפונים, עגבניות, טרים. מאיפה באו? מה אתה חושב? אתמול בלילה כתפו אותם. יש חשש שנכתפו בשבת. כותב חודשני, אם ברור שנכתפו בשבת, יהיה אסור. אבל אם יש ספק, אני לא יודע מתי נכתפו. לא יודע. יכול נכתפו בשבת, יכול נכתפו ביום שישי, חמישי, שמו אותם בקירור. ספק, יהיה מותר לקנות אותם. זה, יכול לדבר בעזרת השם, ספק במציאות ומעשה שבת. מה המציאות פה? אני לא יודע אם חללו שבת או לא. כך כותב, אז נדברו חלק א' סימן ב', הרב אלישיב, מרן הרב עובדיה גם כן כך נוקט. ובא בעלקות יוסף שבת ג' עמוד קופי, ולכן יהיה מותר לקנות. נכון, יש גופי כשרות שהם מהדרים, אין לספק סחורה חדשה ביום ראשון. אין. למה? הם יודעים שיש קרוב לוודאי שבפרדסים ילכו בשטחי חקלאות, הם יכתפו בשבת, אפילו עם גוי, אסור לו מלא גוי לעשות מלאכה בשבת. לכן, אומרים, יום ראשון אין סחורה, אז הוא עושה חשבון, למה אני אכתוב ויתקלקל? אני אכתוב ביום ראשון שיהיה טרי. הסחורה הולכת, מאבד את הטריות שלה, מכינה יותר זול. ואז פתרנו את הבעיה. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד פרט חשוב. אמרנו כמה פעמים, שאם עשה מלאכה במזיד, אמרנו אסור לו לנות לעולם. אבל אחרים, מותר מוצאי שבת מיד. לכאורה, למה לא נמתין זמן בכדי שיעשו? לכאורה, תמתין זמן שאפשר להשיג את המלאכה. שהרי אתה חוסך פה זמן. הוא עבד בשבת במזיד, עבד שעתיים. תיקן את האוטו, מוצא שבת, מניע את האוטו, מישהו אחר ונוסע. הרי לפחות היה מקום לומר, תחכה שעתיים מוצאי שבת, שלא לפחות, שלא הרווחנו.

0: מה עושים? אז למה מרן כותב רק מיד? אלא מה? מרן השולחן ערוך בסימן שינזיין סעיף כף כותב, רק במלאכה שגוי עושה ליהודי, ביקש ממנו לעשות, אז אומרים תמתין. אבל יהודי שעושה מלאכה, לא צריך להמתין. מישהו אחר בא ליהנות, מיד מוצא שבת נהנה. מה הסיבה לכך? אז בזה מביא בית יוסף, טעם ראשון, גם התורי זהב, מגן אברהם, אומר בגוי, יש חשש שאתה תבקש מהגוי לעשות המלאכה. תגיד, שמה, אני צריך את זה מוצאי שבת, אני אגיד לו בשבת תעשה לי את זה. מוצאי שבת, אני חסכתי את הזמן, מיד אני אשתמש. אמרו רבותינו, לא יעזור לך. הזמן הזה שחסכת, תשלם על זה מוצאי שבת. למה בגוי חששו? זה קל בעיני אנשים. חושבים כולם, גוי, יאללה, גוי שבת, תגיד לו מה שאתה רוצה. אבל יהודי יודעים שדבר הזה חמור. גם אין חשש שיבקש ממנו, וגם אין חשש שישמע לו, גם אם הוא יבקש, יגיד לו, פתאום שאני אעשה עבירה בשבילך. לכן יהודי שעשה בשביל יהודי מלאכה, מקרה כזה, מוצאי שבת מיד מותר למישהו אחר ליהנות. טעם נוסף, כותב ערוך השולחן, סעיף ח' לטעמו של רש"י. מביא ככה. למה צריכו בכדי שיעשו? כדי שלא יהנה ממלאכת שבת. אומר, אבל יהודי שעושה מלאכה בשבת, זה דבר שלא מצוי. דבר שלא מצוי, לא גזרו בו. וכיוון שלא גזרו בו, לכן יהיה מותר, אם יהודי עשה את המלאכה, אם מותר מוצאי שבת, תהנות מיד. בסיכום, יהודי שעשה מלאכה בשבת, בר מינן, במזיד, מותר לאחרים ליהנות מזה מיד במוצאי שבת. מוצאי שבת מיד. אבל גוי שעשה מלאכה בשבת, יהודי ביקש ממנו, שזה אסור, אמירה לגוי שבות, אמירה לומר לגוי בשבת זה איסור דרבנן, נקרא שבות, שבות. מוצאי שבת צריך להמתין זמן בכדי שיעשו. כמה זמן לקח לגוי לעשות את המלאכה בשבת? אתה חשבת לחסוך זמן. אני אגיד לגוי, מוצאי שבת מיד אני אהנה. לא עשיתי עבירה. ככה אתה חושב? כמה זמן לקח לו עבודה? שעתיים תיקן את האוטו? שעתיים אתה לא תיסע באוטו עכשיו. ואז ימנע שאדם לא יאמר לגוי, כי יגיד למה לי לעשות עבירה? גם אני עושה עבירה וגם לא נהנה? הרי אני צריך לחכות אחר כך, שעבוד אחר כך. זה לגבי ההבדל בין גוי לבין יהודי שעושה מלאכה בשבת. עכשיו, אם זה כך שגוי אפשר לומר לו לעשות, יש להסתפק מה קורה אם מעשה שבת הזה במזיד נעשה על ידי מומר או מחלל שבת בפרסיה. מה יהיה? יש אומרים, יש חשש שמה יאמר לו, הוא ישמע לו. מומר הזה ישמע לו, זה כמו גוי. אומר הפרי מגדים, יהודי מחלל שבת בפרסיה, שעשה מלאכה בשבת במזיד, צריך להמתין מוצאי שבת זמן בכדי שיעשו. למה? כמו גוי. ככה מביא הפרי מגדים של אברהם, שין חפס עם קטן חף בית. גם הרב אומר בשולחן שלמה חלק בית תלמוד וצדיק וב. אבל, כותב הר צבי, בחלק א' סימן קופי, ועוד, מרן לא חילק בין ישראל מומר לישראל אחר, ולכן, כיוון שלא מצוי שיהודי יעשה כן, אפילו שמומר הזה מצוי שעושה, רבותינו לא גזרו באופן זה, ולכן המקל במקום צורך, אב בישראל מומר, אפשר ליהנות במוצאי שבת מיד. עכשיו, יש דבר שאי אפשר ליהנות ממנו בשבת. שאז אני אגיד לך, תחכה למוצאי שבת. יש דבר גם אם לא יכול ליהנות בשבת. לדוגמה, הזמין נהג מונית יהודי שיקח אותו מיד מוצאי שבת. זה בא לו מיד. בא מרחק נסיעה, נחת לו בצאת שבת ליד הבית.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי. דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים. בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מוצש בקול פליי. בעשר בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קול פליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קול פליי. ההכנות לשבת זה עם קולפליי.

0: לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות.

עוד הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים. בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

שש FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. בעשר בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים. בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מקבלים שבת עם קולפליי.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6

0: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. קיץ לוהט בקולפליי.

חולה צוחק על מיטתו, וילד קטן קונה חלות לאלמנה, לא לעצמו. בכל גן הכי חשוב להיות האבא של שבת,

0: זמני השבת, פרשת ואתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת. בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור. שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: הגעתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. ערב שבת, בקולפליי.
2: Hey, Makarov in the phone.

0: זמני השבת, פרשת ויתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הנהגים.

0: ילדים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה
9: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.
1: בין תשעה באב לבחירות, הנה כמה שורות שכתבתי ואיתם נפתח את התוכנית שלנו. אני לא רוצה לנצח, אני לא רוצה להפסיד, אני רוצה להישאר כאן לנצח, והיום, כל יום, יותר מתמיד. כי נכון, אני צודק וחכם וישר ויש לי זכויות, ונכון, מגיע לי הכל בזכות, בדין, בחוק, וגם כדאי לכם מאוד להסתדר איתי. כי אם לא, מיד הפגנות, חסימות, נעצות ומיליון הטרלות, אבל אני לא רוצה לנצח, אני רוצה טקו. סוג של פשרה שכזאת, מקום טוב באמצע. חבל ארץ שבאלן אלן, כולם יכולים בו לחיות. ונכון שהאמת המוחלטת אצלי, זה הרי כתוב בספרים, בשירים, בנאומים, בכיכרות ובדברי הימים, אבל גם יש לי אחיות ויש לי אחים, ובחוץ מחכים לי ערמות של אויבים, והם רק ממתינים ומצפים שתהיה כאן מלחמה שכזאת, מלחמת אחים. ואז הם יגידו לעצמם בערבית מדוברת, חלי הום לחל הום, חלי הום לחל הום, עזבו אותם, עזבו אותם בשקט, הם הורגים את עצמם יפה יפה, בדיוק כמו לפני 2000 שנים. אז הנה מכירים בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת ואתחנן, לפרשת ונחמו נחמו עמי. אנחנו חוזרים למוזיקה, איזה כיף. כאן אריאל דרי איתכם עד השעה 10, ובואו ניתן למוזיקה לדבר. שמולי קליין שר לנו והתפלל משה, שבכל עת שאתפלל תהיה את רצון.

אומר הפסוק, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, וכולנו מכירים את זה ש-515 תפילות התפלל משה רבנו להשם על כניסתו לארץ. וכולם מכירים את המדרש שאילו היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נושע. כי זאת, צריך לדעת, זאת התכונה של תפילה, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. עד שהלב נשבר באמת, עד שאתה מבין שאתה כחומר ביד היוצר, עד שאתה קולט שאתה כלום ושום דבר, ואין לך על מי להישען אלא על אביך שבשמיים. רק אז התפילה עוזרת. יש כאלו שזה קורה להם ביום אחד, יש כאלו שזה לוקח להם שנים, יש כאלו שמספיק להם הסידור הפשוט בבית הכנסת השכונתי, ויש כאלו שצריכים להרחיק עד רבי שמעון במירון, או עד רבי שעיה בן רבי מוישה בהונגריה. יש כאלו שאצלם התפילה היא תכליתית כזאת, עניינית, כדבר איש אל רעהו, ויש כאלה שהם, שהתפילה נשפכת, אורגת, משתתחת, נפרסת על הקרקע. 515 תפילות התפלל משה רבנו, ותהיו בטוחים שהתפילה ה-143 לא הייתה דומה לזה של ה-349. כי העתק הדבק של תפילה זה לא מתכון שהיא תתקבל, אין העתק הדבק בתפילה. תפילה היא דרך, היא מסלול, היא מרוץ, מרוץ כזה שכל צעד מקרב אותך למטרה. אבל מעל הכל תפילה היא לב ורחמנה. מה הוא רוצה מאיתנו? רחמנה לי בבית, כמו ששר לנו שלמה כהן, לי

מאזינים יקרים, כמה רעשו הכותרות השבוע על איזשהו עניין, באמת אני לא מצליח להבין. לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים וגברים בתואר שני במכללות והאוניברסיטאות. אף אחד לא יודע את הפרטים, שזה לא חוק חדש, אלא רק הרחבה, חוק שממלא קיים בתואר ראשון. אף אחד לא בדק שזה בכלל לא חובה, אלא רשות של המוסדות האקדמיים, ואם הם לא ירצו, אז זה לא, או שלא יהיה לזה ביקוש, אז זה לא יקרה. וכמובן, אף אחד לא בדק שזה בכלל לא בכל האוניברסיטה, אלא רק בכיתות הלימוד, לא בשאר הפונקציות, כמו ספרייה, חדר אוכל וכו'. אבל זה הרי זה חרדים, וזה ממשלת ימין, ואנחנו הרי בתקופת בחירות, ואם אפשר לנגח בכל הכוח, אז למה לא? עכשיו תדמיינו לכם עולם מתוקן כזה, ליברלי שכזה, דמוקרטי באופן מלא, שבאמת מכבד נשים, ובאמת מכבד את הרצון החופשי של כל אחד. הרי בשם איזה עיקרון אתם מתנגדים לחוק, לחוק שתכליתו בסופו של יום זה לתת לעוד ועוד נשים וגברים חרדים הזדמנות להתקדם, להתפתח בתחומים שלהם, בלי לוותר על השקפת עולמם. אבל בפנים, בתוך הראש, יש איזה ציפור, שלא לומר איזה עורב שלוחש לי, שאפילו שאין שום סיבה אמיתית להתנגדות, אבל יש גם סיבה ותכלית לעליהום הזה. אתם יודעים למה? כי בסופו של דבר, כל המילים הגבוהות האלה, שאלה שרוצים שוויון והשתלבות וכניסה לעולם התעסוקה ושיפור הכלכלה, זה הכל במסווה של איזושהי מחשבה פנימית שיש לה שמאל, שאם רק החרדים יבואו ויתאמו מהעולם שלנו, מהעולם הזוהר של החילונים, מיד הם ינטשו את כל העולם האפל שלהם. אם הם רק ילמדו באיזה כיתה אקדמית מעורפת, הם מיד ירווינו כמה עלו והעולם שלהם. ככה גם בצבא, בוא, אנחנו נכניס אותם לצבא, והם כבר, אנחנו נראה שכור היתוך הם רוצים. כור היתוך מעניין שמצד,

תמיד תמיד יוצא ממנו תוצר אחד, ככה פחות הם רוצים. וכשאתה אומר להם, רגע, אני רוצה להיכנס לשם, אבל להישאר כמו שאני, או לא, לא, לא, לא, עד כאן. וזאת הסיבה. אבל אנחנו עם סגולה, כמו שהשאר לנו שלום ברנהולץ, ויש לי כוח מלמעלה, ונמשיך ללכת הלאה, כי עם ישראל זאת אהבה. עברנו כבר שנים,

מאזינים יקרים, יש לי הודעה. אני מרוקאי. כן, כן. אני מרוקאי ברמח איברה ושסע גידיו מכל הצדדים, מכל הכיוונים. אין לי לא רבע ולא שמינית ולא אחוז ולא פרומיל מעדה אחרת. מה לעשות? ככה יצא. אני לא יודע אם זה טוב, זה רע, זה מחזק, זה מחליש, לא יודע, כי אף פעם לא השתמשתי בזה וממש אין לי כוונה להתחיל בזה היום. אבל הגעתי אייזנקוט, יש לו כוונה. אומנם הוא ככה ברש גלי, הוא כאילו מעלים את זה. אבל המסרים, הדוברים, הרעיונות, התמונות, מנסים בכוח להדגיש, היי, אני מדיאלקום, אני משלכם, אני ממרקש, מפס, מקזבלנקה. אז למה לכם להצביע עוד הפעם ללבן ההוא האשכנזי מרחביה העשיר? הנה יש לכם הזדמנות לחזור הביתה ולהצביע על האיש עם הצבע הנכון. אתם יודעים מה זה אייזנקוט במרוקאית? אייזנקוט זה איילה. איילה, איילה. וזה בכלל לא אייזנקוט, אלא זה אזנקוט. אבל אלה שהיה להם נוח במשך שנים ללעוג לדוד לוי בליכוד המרוקאי מבית שען ולמתג אותו כנעליו הלאומי, זה היה בסדר. כשהיה נוח להם ללעוג לאמיר פרץ על השפם והמשקפת הסגורה, זה לא עזר לו שהוא מרוקאי מבטן ומלידה לא פחות מגדי אייזנקוט. ולא חסרות דוגמאות על האנשים האלה שהם לעגו להם. רק תנו להם איזה מרוקאי עם חטא ועין ומרוקאי.

מופלטה, ככה הם חושבים, בטח, הרי הבבונים האלה, בימין, מה אכפת להם? לא אכפת להם ערכים, לא אכפת להם השקפת עולם, לא אכפת להם איזושהי אידיאולוגיה. אכפת להם מישהו ספרדי והם כבר יצביעו, ולכן הם לא מבינים למה אנחנו מצביעים לביבי. אז קבלו הפתעה, אנחנו מעדיפים לבן, אשכנזי, עשיר, דובר אנגלית ראותה, אקדמאי מרחביה, אבל הוא מדבר את הערכים שלנו ולא מתחפש, מאשר אותו גדי ששכח או שהשכיחו ממנו מאיפה הוא הגיע. ולגדי עצמו יש לנו רק לומר לך מילה אחת, גדי, אתה איילה. אל תנסה להיות נמר, אל תנסה להיות שואל, אל תנסה להיות אריה. תישאר איילה, כי התחפושות אף פעם לא עובדות. סנדי דינקל שר לנו, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, תקבל את עצמך.

אז הנה מקרים, מחר בהפטרה נקרא, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, דברו הלב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי לקחה מאת השם כפליים בכל חטאותיה. אני אוהב את הפסוק הזה, זה פסוק יפה יפה. קודם כל, זה שהנה, אנחנו שבעת דנחמת מתחילים השבוע, אחרי תלת דפורענותא, יש לנו שבע שבתות של נחמה. אבל הבורא שרוצה לנחם את ירושלים, הוא לא אומר לה, תדעי לך שמגיע לך מה שקיבלת, הוא לא אומר לך, הוא לא אומר לירושלים, עוד עשיתי לך הנחה, הוא לא ממשיך להקנית אותה. הוא אומר לה פעמיים, נחמו נחמי עמי, כי הוא יודע שירושלים פגועה, והוא יודע שירושלים ועם ישראל נעלבו ממנו. הוא יודע שאם הוא ידבר איתה ישירות, תשימו לב,

לפעמים זה כואב יותר. אתה בא לנחם מישהו שרק הרגע פגעת בו, זה לפעמים מכעיס יותר. אז הוא כאילו מבקש מהנביא, לך ותדבר על לב ירושלים. לך ותגיד לה בשמי, שלמרות שהענשתי אותה, אני עדיין איתה. לך תאמר לה אפילו שהיא קיבלה עונש כפול ומכופל ממה שהגיע לה. וזה לא חלילה שקר, כי בוודאי כל העונשים שקיבלנו היו מגיעים לנו בדין. אבל זאת נחמה, וזה פיוס, וזה השכנת שלום. ובשביל הדברים האלה מותר קצת לגלות נדיבות של מנצחים, וזה הקדוש ברוך הוא, זה הנביא עושה. בשביל האמת מותר למתוח קצת את האמת. אז זה הזמן באמת עכשיו לקום מהכיסאות ולרקוד עם מיילך כהן, שאין שיר שאפשר לשבת על הכיסא איתו. נחמו נחמו עמי.

ראיתי איזה, מאזינים יקרים, ראיתי איזשהו סיפור קטן, אולי משל, שמחיש לנו למה הנביא צריך להגיד לנו פעמיים נחמו נחמו עמי. אומר, היו שני שכנים שהלכו למדינת הים ונעלמו לאנשים שלהם. אחד מהם הלך כדי לבקש לעצמו מחיה, פרנסה, היה אני מרוד. השני היה עשיר גדול, ובכל זאת הוא הלך, אשתו הייתה אשת מדנים. הוא רצה רק להתרחק ממנה, ושניהם ככה הם הולכים. עוברים השנים, עוברים הימים, עוברים החודשים, ולא היה לאנשים שלהם שום מושג, איפה הם, איפה הם? התחילו האנשים האלה ללכת לחפש איפה שהסוחרים, לראות, תגידו, שמעתם על הבעלים שלנו, שמעתם על הבעלים שלנו? יום אחד הם פוגשים איזה סוחר, והוא מבשר להם, הוא אומר, כן, כן, ראיתי את הבעלים שלכם, והם גם נתנו לי, דיברתי איתם, והם גם נתנו לי איגרת במיוחד בשבילכם. אנשים ביקשו לי שיתן להם את האיגרת. החודשים הם מחפשים אותו. אמר להם, אין לי זמן עכשיו, תבואו מחר בבוקר. אשת העשיר הלכה מיד בשמחה. אבל אשת העני לא הסכימה לוותר. הפצירה בו מאוד שיחפש אחרי האיגרת וייתן לה. שאל אותה הסוחר, תגידי, מה את כל כך לחוצה? יותר מהחברה שלך שהלכה הביתה ושמחה. אומרת לה אותה אישה, יש הבדל גדול ביני לבין חברתי. היא יושבת בבית שלה שלווה, יש לה עושר, יש לה אוכל בבית. היא יודעת שהסיבה שבעלה עזב אותה, זה רק בגלל שהייתה ביניהם איזושהי מריבה. אז ברגע עכשיו שהיא יודעת שהוא כתב לה מכתב, אז היא כבר רגועה, היא יודעת כבר שהוא שכח מהמריבה, הוא סלח לה או שהיא סלחה לו. אבל אני שלחתי את בעלי כי לא היה לי מה לאכול. אז מה זה עוזר עכשיו שאני יודעת שהוא חי, אבל אני צריכה לקבל עוד תשובה, לדעת שיש לו פרנסה, לדעת שהוא הביא לי משהו. ככה אומר הנביא, נחמו נחמו עמי, הנחמו הראשון זה הודעה שאני כאן. אני כאן, אני נמצא. אבל נחמו השני, כי נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא שולח לנו דברי נחמה, והוא מכריז לנו, אני אלוקיכם. זאת היא הנחמה הגדולה ביותר, שיש תקווה, ויש לכם למה לחכות, ולא שכחתי אתכם. ואני עדיין אני מתגעגע. הנה שיר מיוחד שבחר לנו דודי זינגר.

אז הנה יקרים, תקשיבו טוב טוב למה שאומר הגאון מווילנה על הפסוק, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור. לכאורה, מה הקשר בין שני חלקי הפסוק הזה? מה הקשר בין האיסור של בל תוסיף לבעל פאור? כאילו זה נראה שכאילו הפסוק אומר, למה בל תוסיף? כי עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור. מה הקשר? מסביר הגאון מווילנה כך. אומר, ידוע שהעבודה זרה של בעל פאור היא הייתה עבודה זרה, סליחה מכבודכם, מוזרה, על ידי היו מטילים צועה בפניו של בעל פאור. והנה חלקים מעם ישראל באו, ומתוך כוונה טובה, לכאורה, הם רצו לבזות את בעל פאור, ועשו ככה, החמירו ועשו את הפעולה הבזויה הזאת, ככה, בכל הלב, כל הלב וכל הנשמה, החמירו, כאילו לזלזל בעבודה זרה. אבל אומר להם הפסוק, גם זה היה עבודה זרה. גם זה היה עבודה זרה, כי עבודה זרה, איסור עבודה זרה, איסור מוחלט. וגם כשאתה עושה משהו שאתה מוסיף, כאילו, אפילו שהכוונה שלך טובה, זה עדיין עבודה זרה. ולכן הפסוק אומר, בל תוסיף, זה בדיוק הקשר. כי רק כשמישהו מחליט להוסיף איזה חומרות, להוסיף איזה מצוות, להוסיף איזה דיוקים שלא כתובים, הלכות, הקפדות שלא כתובות בשום מקום, ברור שהוא עושה את זה, לשם שמיים, מתוך כוונה טובה, אבל זה בדיוק כמו עבודה זרה. אין דבר כזה להוסיף על מה שחזל לא אמרו. תוסיף מה שחזל אמרו. כי אם לא, לא תוסיפו, כי זה כמו בעל פאור. הכל צריך להיות לשם שמיים, ככה שרים לנו תרי יוסף, יוסף ניוקום ויוסף קרדונר.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכן אבנה.
2: וממש ממש באותו עניין שדיברנו קודם, אומר רבנו בחיי על הפסוק, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, שהרי מזה לומדים בל תוסיף ובל תגרע. אומר רבנו בחיי, מסביר, למה לא להוסיף? יזהיר שלא יתחכם האדם על מצוות, על המצוות, לומר, אוסיף על מה שציווה השם יתברך. אני רוצה להתחכם, ויחשוב כי התוספת הזאת תהיה עבודה לשם יתברך. לכך אמר, לא תוסיפו. למה? כי התורה שלמה, ואינה צריכה תוספת ומגרעת, וכל המוסיף בגורע. ומביא רבנו בחיי שעל זה רבותינו דרשו, מה זה בל תוסיף? כגון שיעשה ארבע תוטפות שבתפילין, ויגיד במקום ארבע אני אעשה חמש, יעשה ארבע מינים שבלולב, יגיד אוקיי אני אעשה חמישה מינים, ובברכת כהנים שלוש ברכות, יגיד ארבע. על זה אסור. אבל מדייק לנו רבנו בחיי שכשחזל כתבו, קבעו לנו גדרות וסייגים, זה לא נקרא תוספת. כי לא באו אלו אלא לשמור על העיקר, כמו שעושים לכרם גדר מסביב לכרם, כמו שאומר אומרים לנזיר, סחור סחור לכרמה לא תקרב. על הדברים האלה זה לא נקרא בל תוסיף, זה לא נקרא. אבל אם אתה ממציא לך מהראש, זה כבר חזל לא התכוונו. יוני שלמה שר לנו, על משמרתי, על משמרתי אעמודה אתייצב על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי. שיר שיואלי דיקמן שלנו איבד.

מאזינים יקרים, הנה חיים ישראל שר לנו את השיר השבת שלי, והשיר הזה כבר מסמל לנו שהגיע הזמן, הגיע הזמן להיפרד, הגיע הזמן להגביר ווליום ולהתחיל את ההכנות לשבת בסדר.

שיא המרץ, אבל חשוב להיזכר בעיקר העיקרים שדיברנו היום. עיקר העיקרים שדיברנו היום, לזכור על מה אנחנו זקוקים לנחמה. על מה חרבה הארץ. אנחנו צריכים ויתורים ופשרות וטקו וקצת אמצע. כי חלילה חלילה את השלם הזה שנבנה פה בארץ, אסור לנו שהוא יתפרק לנו מול העיניים. נגיד תודה לגבי משה עזרא ודודי, אתם תותחים, אין מה לומר, תודה לכם על התוכנית. מיד אחריי ארי המניק והתו השישי, והוא כבר לא יכול להתאפק להשמיע לכם את כל השירים שהוא צבר לכם בכל שלושת השבועות. אנחנו נשוב וניפגש כאן בשבוע הבא, ועד אז עוד טיפה מאמץ להיות קצת קצת יותר טובים. מיד אחרי חיים ישראל, סליחה, מחרוזת שירי שבת של אבי הילסון, מה שנספיק. שבת שלום לכם, מאזינים.

0: זמני השבת, פרשת ויתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, במכל הלב.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון.

0: בזמינות הורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק,

בוקר טוב לכם אחי וראי, בין הזמנים שמח, אתם על קולפליי, 107.6, התו השישי, מ-10 עד 12. אנחנו כאן פותחים באופן רשמי ומוחלט את ימי בין הזמנים הבאים עלינו לטובה, וזה המקום שלי לאחל לכם בין הזמנים שמח, בין הזמנים מוצלח, לכל בני הישיבות שחזרו לביתם, שתאגרו כוחות. עם ישראל, למותר לציין, זקוק לכם יותר מתמיד בתקופה זו, ותשמחו, תבלו, אבל הכי חשוב, תשמרו על עצמכם. אנחנו רוצים בעזרת השם לסיים את הבין הזמנים הזה ללא חליל הבשורות רעות, אז תשמרו על עצמכם, מי שלא אתם, איפה שאתם לא נמצאים, ובואו נעשה מוזיקה ובואו נעשה שמחה, כי זה הסיבה שלשמה התכנסנו. אז אנחנו פה מוקפים בצוות מסור שמפקח עליו משה דאוד, המנהל הטכני שלנו. מסייעים פה גם גבי קץ, דודי זינגר ועזרא חי. תודה רבה לכולכם, חברים יקרים. ואנחנו נצא לשעתיים משותפות שיכללו ברובה מוזיקה שמחה, מקפיצה, שתכניס אתכם לאווירה המתאימה, אווירת בין הזמנים. ונעשה זאת כאמור בעזרתו של הצוות. אני ארי המניק, ואנחנו פותחים עם פרשת השבוע. לא הזכרתי, פרשת ואתחנן, שבת נחמו. אז יהיו כמה וכמה עניינים מתוך הפרשה. פותחים עם מנדי ג'רופי, ויודעתו היום והשיבויסו אלה בובכו. שתהיה לכם האזנה נהדרת.

איזה שיר כיפי לפתוח איתו שעתיים, אנדי ג'רופי עם גרוב מרענן, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מרדכי שפירו, שכר מצווה.

אלה היו מדדאב יחד עם יעקב שווקי, להיט גדול לשם ייחוד קודשה בריחו. חוזרים אל הפרשה, אתו הרייסו, הורייסו, לא דאס, הנה שמי ליונגר.

שמילי אונגר ממשיך להרים פה את האולפן בקצב מסחרר. איזה שיר, איזה להיט, גם הוא כאמור מתוך הפרשה שלנו. עכשיו ג'וי ניוקאמפ, שבת נחמו אמרנו, הנה נחמו.

נחמו, נחמו, give us comfort, מתחנן, שר, ג'וי ניוקאמפ, המצוין והאהוב. אני מאוד מאוד אוהב את המוזיקה שלו, את המסרים שלו, give us comfort, תן לנו נחמה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. ממשיכים עדיין עם ענייני הפרשה, ואהבת את השם אלוקיך, קובי ברומר, יחד עם קובי גרינבוים, צמת הקוביז, הנה.

עולם שלם, ברא לנו פה ארי היל עם השיר הזה, שיר מאוד יפה. חוזרים אל ענייני הפרשה, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, הנה בני פרידמן.

בני פרידמן, גם הוא עם הלהיט הגדול הזה. בכלל, תוכנית עם הרבה להיטים. כיף, כיף לחזור אל הקור, במובן הלא קר של מזגן, אל הקור באנגלית, אל המקור, לשירים שמגדירים לנו את המוזיקה החסידית בתקופה האחרונה. עכשיו, שיר שאיננו כזה, אבל הוא עדיין מאוד יפה, סאום ארום, מתוך ההפטרה, הנה לני סולומון.

נפתלי קמפ, יין הונגרי, מתוך אלבומו האחרון שיצא זה לא מכבר. חותמים שעה ראשונה, מתוך שתיים בסך הכל, עם נחמו, השיר המיתולוגי, הנוסטלגי, הלחן של רב שלמה קרליבך, הביצוע של איתן כץ, לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו מיד שווים.

0: זמני השבת, פרשת ואתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
13: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
14: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
15: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים.

0: מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט

פותחים שעה שנייה בקולפליי. חגיגה מוזיקלית כאן באולפן. משיקים באופן רשמי את תקופת בין הזמנים. עם אידלברדיגר יחד עם אהרון רזל ובני הורוויץ.

ובלא אחר, שילוב קטלני השיר הזה. יידל על הביצוע, אהרון רזל על הלחן, וגם הוא נוטל חלק בביצוע, ובני אורוויץ עם קטע היפ-הופ שלו, המוכשר צריך לומר, מתוך האלבום האחרון של יידל, נפלא ביותר. חוזרים על הפרשה, שמה ישראל, אלי פרידמן עם גיל ישראלוב.

נחה מואמי, יהודה גרין עם הגרסה שלו, מאוד מאוד יפה, כמו שהוא יודע לעשות. שיירי בו עכשיו יחד עם שמואל כל פעם מחדש.

אלה היו זושה הנהדרים שבשבוע הקרוב יופיעו כאן בארץ בהופעות נדירות, צריך לומר, אני חושב ודי בטוח שכבר אין כרטיסים, אז אין לכם מה לנסות, רק שתדעו את הפרט הזה. ממשיכים עם שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד.

שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד. ולמה צריכים לרקוד? כי יש עוד עניין שלא דיברנו עליו. יחד עם ימי בין הזמנים והחופשה מתחילה, חוזרת גם עונת החתונות. אז אנחנו צריכים לרקוד, ונקדיש לכל החתנים והקלות את השיר הבא, שולי שיץ בויס, שמולי קליין.

מוטי שטיינמץ עם הקול החסידי והגשה החסידית והאווירה הנפלאה, סמכם, כך נקרא השיר הזה. ממשיכים עכשיו עם אברי מירות, יצא אדום.

יצא אדם לעבודתו מדי ערב. אברי מירות עם סינגל

שיוצא זה לא מכבר, מאוד מאוד יפה כמובן, צריך לומר, ראוי לציין. יונתן רזל, יחד עם תלמידי ישיבת קרם ביבנה, קאבר לרב שלמה קרליבך, הטוב כי לא אוכלו.

זה היה דניאל יטיב, התפו איתי, כך נקרא השיר הזה. אנחנו כמעט מתכנסים, אבל עוד תרם לכך, שמוליק פרנק, יחד עם פייבל פרנק וחיסי דוד, הנה.

0: ועכשיו, פינתנו השבועית מבית אבא, דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא המניק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך, אבא.
1: ערב שבת שלום, ארי. שבת נחמו. זה קצת מוזר, אנחנו יושבים על הרצפה, מתאבלים, ומיד יום אחר כך זה שבת נחמו בלוח. איפה הנחמה? מקווים שמשיח הגיע עד שבת, אבל מהי הנחמה? ופרשת ואת חנן תמיד יוצאת בשבת נחמו, יש כנראה איזשהו קשר ביניהם. אז כבר דיברנו בפעם הקודמת שעיקר החורבן זה מה שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא על ידי חורבן המקדש, שזה בית תפילה. הזכרנו את הפסוק, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. התפילה היא הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כל התפילות היו עוברות דרך בית המקדש. במסכת ברכות כתוב שצריך לכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. אז באמת בחזל מובא שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות כמניין תפילה, אבל לכאורה תפילותיו לא הועילו, הוא לא הצליח להיכנס לארץ. אז אולי אפשר לבאר כך, יש סיפור נפלא, רבי אלחנן וסרמן השם ייקום דמו פגש את האדמו"ר מבלז, רבי אהרון מבלז במריאנבד, שאל אותו מה העניין של תקט"ו תפילות, 515 תפילות. אז האדמו"ר אמר לו כך, כתוב בספרי קבלה שהקדוש ברוך הוא ירד להר המוריה עם מחנה של מלאכים ובנו את החומה הראשונה של בית המקדש, כך הוא אומר שכתוב. מחנה זה בגימטריה 103. אחר כך אברהם אבינו, הוא תיקן שחרית, הוסיף בעניין התפילה, כתוב שאברהם אבינו קרא להר המוריה הר. הר בגימטריה עם הכולל זה 206, עוד 103. יצחק אבינו הוסיף בתפילה, תפילת מנחה, כתוב שהוא קראו שדה, עוד 103, זה 309. יעקב אבינו, תפילת ערבית, הוא קראו בית, זה 412, זה 4 פעמים 103. יש לנו כבר 4 קירות, עכשיו צריכים תקרה, צריכים גג בשביל בית. משה רבינו הוסיף עוד 103, זה 515, הוא השלים את בית המקדש, את השלמות של התפילה. עכשיו, בזה משה רבינו נתן יכולת לדורות הבאים להתפלל אפילו בזמן של אסתר. כתוב בספרים, מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור? בעת ההיא לאמור זה תמיד לאמור לדורות הבאים, לאמור לעם ישראל. אז המשמעות של זה שלאמור, לומר לדורות שגם במצב של אסתר פנים אפשר לבוא לידי תפילה, וזוהי הנחמה, שאפילו בזמן החורבן, אבל יש לנו עדיין את היכולת להתקשר לבית המקדש עם תפילות כמניין תקט"ו, 515 תפילות, וזוהי הנחמה שתמיד יוצאת בפרשת ואת חנן, ובאמת נזכה לראות בגאולה השלמה בנחמת ציון וירושלים. שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. תודה רבה, אבא, על הדברים הנפלאים כמדי שבוע. איזו זכות לשמוע אותם. ואנחנו חותמים. שעתיים משותפות. היו לי לעונג אדיר, אני מוכרח לציין. אם נפתוח בין הזמנים זה רק ככה. איתכם, מאחורי המיקרופון הזה. אני הייתי ארי המניק, מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לעשות את זה. מודה לכם שהייתם איתי, מודה לצוות כאן באולפן שאיפשר את כל הטוב הזה. משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר, עזרא חי, ברקע מרחוי כשם נראה לי. אבי מורי, הרב עקיבא המניק, יחד עם שייקה הרשלר וישראל מאיר. בשבוע הבא, המשך אווירה טובה. שתהיה לכם שבת שלום, שמרו על עצמכם. בין הזמן אני שמח, יאללה בלגן.

0: זמני השבת, פרשת ויתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת. ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלאטיקט ובכוכבית 6565.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
14: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
16: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: נשימת שבת שלום עם אריק דביר.
1: וואי וואי וואי, שלום לכם. אחרי שלא הייתי פה איזה משהו כמו 10 ימים, נכון? אתם סופרים לי את הימים שלא הייתי פה? טוב, גם לי מגיע חופש. אבל הנה אנחנו חוזרים, ובדרך כלל בכל שנה הרי מותר לשמוע מוזיקה רק מחצות היום, שזה אגב אוטוטו, אבל השנה, כי זה ערב שבס קוידש, יש היתרים מהבוקר כבר. איי איי איי, איזה כיף. אז הנה חזרנו למוזיקה הטובה. אנחנו חודש אב עמוס לפנינו, עמוס באירועים, עמוס בשידורים, עמוס בכיף. וואו, בין הזמנים, כן, בין הזמנים לגמרי מתחיל. אז בואו נתחיל מעכשיו. עד השעה 1 נכין לכם פה פלייליסט מדהים ביותר. בואו נתחיל עם אברהם פריד, קח את שלי, ריבונו של עולם. הנה, הרגע קמנו מתשעה באב. אנחנו רוצים את בית המקדש חזרה. אברהם פריד, קח את שלי, יאללה, תחגרו, התחלנו, כי הולך להיות פה כיף.

נו באמת, נראה לכם ששכחתי, אני יודע, זה בין הזמנים, וכוי והשם יחליפו כוח, מה, באמת, איך אתם בכלל מעיזים לכתוב לי ששכחתי וכוי והשם? הנה דדי גאוכר, זכר צדיק וקדוש לברכה.

עם סטופ, דונט סינק אבאוט איט. מחר יבוא יום חדש. It's a brand new day. יאללה, סרולי גרין, בא לכם על סרולי גרין? אנשים יפים, קחו אנשים יפים, אנשים טובים, אנשים יפים, מאזינים נפלאים, זה בשבילכם, סרולי גרין.

0: And the Mahler der Finnes Oche, that's very different. It's nothing like any other songs.
1: Wow, Michael, thank you so much.
2: כמעט שבת שלום בקולפליי עם אריק דביר.
3: לא חשבתם שנפתח פה שידור ולא אשים את אידל באחד השירים? אתם יודעים, נכון? אתם מכירים אותי כבר, מכירים את הטעם המוזיקלי שלי. הנה אידל והרודיגר עם שוקול. שוקול

בא לכם משהו חסידי? בא לכם, בא לכם משהו חסידי שזה לא זמר חסידים פייס? בא לכם, אז הנה איזה הקדמה עשיתי. אמירן דביר הכי בחורי הוציא לפני כמה שנים את הממתק היפה הזה, חסידי אמיתי אותנטי. אם הייתי עוצם את העיניים הייתי חושב שער הלסה מת יחד עם זן ולשרים את זה.

יעיני, יפה אמירן. נוידה לכו, יפה, אהבתי את כל ההדגשים על חייני והלכו. מה נמשיך? נבו אל ארוש ואויו השם.

סייר אלי פרידמן, אם בוטחים בקודש ברוך הוא, אם לא נפתח בקודש ברוך הוא, שום דבר לא יעבוד פה. השיר הבא זה יעקב שווקי. איזה סולו של גיטרה יפה יפה יש פה, שומעתי. איזה יופי.

חבי סי, לא יודע איך זה קרה, אבל הסתיימה השעה שלנו. אנחנו נאלצים להיפרד. אוטוטו שבס. אז ניפרד מכם, נגיד לכם תודה רבה. תודה רבה שחזרתם אלינו בכל הכוח. אנחנו הולכים לעשות פה, בין הזמני. וואו, וואו, וואו, איזה מוזיקה הולכת להיות פה. בינתיים אני אפרד מכם, אחרי לכם גיד שבס, שתהיה לכם שבת שמחה, שבת שלווה, שבת משפחתית, שבת רוחנית וגשמית כאחד. אני הייתי אריק דביר, ניפגש פה בעזרת השם שבוע הבא, בכל הכוח, גיד שבס.

0: זמני השבת, פרשת ואתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על כל פליי 107.6, אני איתכם אבי מילר. מיד נצא לשעה שלנו, אבי של שבת, פותחים עונה, שבת והתחנה, נחמו, כמה נחמה, נחמה אנחנו צריכים, וברור שכל עם ישראל בתקווה טובה, שיהיה לנו בעזרת השם קיץ שמח, לב טוב, עם הרבה חיוך ואהבת ישראל. אנחנו ממש יוצאים לדרך, נודה לכם שבחרתם להיות איתנו, וכמובן ליקירינו משה דאודי ולעזר חי, שדואגים שיהיה פה סאונד נפלא, הכל ישמע טוב, והכי הכי ערב לאוזן. מה שאתם עושים בדרכים, לכבוד שבת קודש, בעת לכם כבר חופשת בין הזמנים, שיהיה לכם בקלות, בשמחה, באווירה טובה, ועכשיו נצא עם אנרגיות טובות, נחמו, נחמו עמי, כמה נחמה, בעזרת השם שפע גדול וברכה גדולה לעם ישראל. ישועות גדולות, אנחנו יוצאים לדרך, שעה רבע, תהנו לכם.

אך איזו אווירה טובה, ובאנרגיות טובות אנחנו ממשיכים. מתוך תפילת מוסף, לפני תפילת מוסף, אנחנו מברכים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. הרבה דואגים לציבור עכשיו, בזמן הזה אנחנו מברכים, ושבעזרת השם כולם יצאו בריאים, שמחים ובשלום. תהנו.

איזה יופי, אני שבת, מרדכי בן דוד, מושלם, איזה יופי. אנחנו ממשיכים הלאה עם יצחק פוקס, מנוחה ושמחה, השיר המקורי, ככה עם הגיטרה, אווירת בין הזמנים. כמה אני אוהב את הביצוע הזה. הנה.

ורגע, רגע, לפני האות, אנחנו שנייה נקשיב למנוחה ושמחה, ככה ממש ביתי ומיוחד, של יעקב שווקי מתוך הפרויקט שלו של שבת. הנה ביצוע ככה דקותיים, בואו נהנה.

אחרי זו אווירה, מאיר ישראל קרי בון עולם, ואנחנו ממשיכים יחד עם אברהם פריד, גם באנרגיות טובות, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו, הנה.

אך לשמוע את רבי שלמה קרליבך, נחמו, נחמו עמי, תנסו ככה להלביש את זה בלכה דודי, זה מאוד מיוחד, ובעזרת השם, תהנו גם. אנחנו רגע לפני שממשיכים לשיר מאוד מיוחד של אלחנן שטייניץ, ככה ידיד נפש, אני ככה מכיר את אלחנן עם אנרגיות טובות, אבל עכשיו הפתיע בשיר נעים מיוחד, ידיד נפש, ואנחנו אוהבים פה ידידי נפש, ביצוע ממש שיר מושלם, חייבים להגיד, אלחנן שפו, הנה זה לפנינו, רק נשמע דבר תורה מיוחד מפי הרב ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים, ומיד תשמע את השיר.

אחרי זו אווירה, אנרגיות טובות, אודי דוד יחד עם בנו היקר, קרי בון עולם, ורגע שלפני שנמשיך עם השיר האהוב עליי מאוד, של אברהם פריד, דדינו, מתוך נשמת כל חי שאנחנו אומרים בכל תפילת שחרית, מוקדש מאוד ולמזל טוב מכל המאזינים ומכל עם ישראל, למשפחת לאו היקרה, ולידידי במיוחד, הרב דוד לאו, ולאביב היקר, ולכל המשפחה הברוכה, על השמחה השורה בביתכם, שנזכה לשמוח בבריאות ובשמחה ובברכה גדולה. והשיר הזה מוקדש לכם, מכל המאזינים, מכל עם ישראל, וכמובן, ממני הקטן, עד עינה, שתברכו בכל טוב. מזל טוב. עזרו

אך איזה יופי, איזה קצב, איזה שמחה, איזה אנרגיה. ופה אנחנו גם חותמים את השעה שלנו, ואני מודה לכם שבחרתם להיות איתנו, לשמוע, להזין, להתרגש ולשמוח ולפתוח את העונה ככה באווירה טובה. תודה מיוחדת לעזרה חיה קירינו, וכמובן למשה דאודי, שדואגים שהכל יהיה פה מושלם בסאונד טוב, באווירה טובה. מיד מיד אחריי שי לפידות, אישי בשישי, לאחר מכן נטי של רבר עליה, תפספסו. והנה כבר שומעים את נישי פה, ברכו לי לשולים בה. אז אני מברך גם אתכם לשבת מבורכת ושמחה, תכניסו אורחים, תהיו מהטובים, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם הרבה אנרגיות טובות ושמחה רבה. אני הייתי איתכם אבי מילר, שבת שלום, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: זמני השבת, פרשת ואתחנן. כניסת השבת בירושלים ב-7 ו-6 דקות. בבני ברק והמרכז ב-7:22. בחיפה ב-7:17. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:14. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:22. בבני ברק והסביבה ב-8:25. בחיפה ב-8:26. ובבאר שבע ב-8:23. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:55.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

השבת, מיד למחרת תשעה באב, נקרא כולנו בפרשת ואתחנן. אין הרבה שבתות שיש להם שם משל עצמם.

ישנם כמה. שבת תשובה לפני ראש השנה, שבת שירה שבחודש שבט, שבת הגדול לפני פסח, וגם השבת שלנו, שבת נחמו. היא נקראת כך על שם המילים הראשונות של ההפטרה שנקרא מחר בבוקר. אבל רגע, על מה באה הנחמה? הרי המקדש חרב, העם בגלו, השנאה גוברת. על מה בדיוק אנו אומרים נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה? אז כך כתב רבי לייבלה אייגר, והנה, כאשר ייתן האדם אל ליבו שכמה שנים עברו ועדיין לא נושענו, עדיין חרב הבית, עדיין בגלות, ובכן מה אז תהיה התכלית? ועל זה קוראים בשבת הזו נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. בל יפול לב האדם ובל יתייאש מן הרחמים, גם אם נראה בעיניו שרחוקו מן הישועה מרחק גדול. בל יעמוד מן התקווה ושתהיה בו אמונה שיצא מבחינת האסתר והעיוורון של עצמו ויחכה לפקוח עיניים עברות. נחמו נחמו עמי, כל אלה שמאמינים שאפשר לתקן, כל אלה שלא מוכנים להשלים עם סדרי חיים נוראיים וקשים, לכל אלה אנו אומרים, תתנחמו, המשיכו, אל תוותרו, בעיקר אל תתייאשו, אל תמדדו את עצמכם ואת המצב בקריטריונים רגילים של הצלחה וכישלון, רווח או צמצום. זה עובד, לאט, לאט ובשקט, אבל בעזרת השם, זה יקרה. במהרה.

0: שבת.
1: ערב שבת קודש, פרשת נחמו, שלום, שלום לכם. ואם כל יום שישי הוא שמח, ואם כל יום שישי הוא תקווה ואמונה ושמחה גדולה לקראת השבת הגדולה שבאה ומתרגשת על כולנו, ביום השישי הזה, לאחר היממה הלא פשוטה של תשעה באב, אנחנו שמחים יותר. הלב עולץ. נכון, כפי שפתחנו ואמרנו, עדיין הבית חרב, עדיין אנחנו בסוג של גלות, אבל התקווה, ההסתכלות, האמונה גדולים מאוד, ואין מה לעשות, גם בנפש הגשמית שלנו, גם בגוף הגשמי שלנו יותר נכון, גם בשילוב שבין הגוף לנפש, אנחנו שמחים, הנה הימים הקשים מאחורינו. עוד נדבר בהמשך על כיצד אנו צריכים להתייחס בראייתנו והשקפתנו לחורבן שעדיין לא מתוקן. אני כאן ישי לפידות כמידי שישי משתיים עד שלוש בצהריים. דאודי מביא את קולי אליכם, והנה גם המוזיקה השמחה, גם המוזיקה העליזה חזרה אלינו ובגדול. אז שתהיה לכולנו האזנה שקטה והרבה. אנחנו כאן כאמור עד סוף השעה הזאת,

הלאומי של העם היהודי מאחורינו. השתדלנו במשך שלושת השבועות האחרונים להתאבל על החורבן, חורבן כפול שהראה לפני אלפי שנים, בית ראשון, בית שני, הלוואי ונזכה לראות בבניין השלישי בקרוב. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. אבל כעת עם יד על הלב, האם הכאב נשאר בלבבות? האם היום, יום לאחר סיום האבל של 21 יום, אנחנו באמת זוכרים להמשיך ולהתעצב, להתאבל על בית האלוקים שאיננו? האם ההסתלקות של הבית הגדול שלנו באמת מזיזה לנו בחיי היום יום? האם הכאב נשאר ונוכח? וחשבתי על כך הבוקר שאולי, אולי דווקא מהיום, מהיום בבוקר ועד ערב תשעה באב תשפ"ז, אם משיח לא יגיע באמצע, מאמינים שיגיע, חשבתי שדווקא ראוי שנזכיר לעצמנו בכל

זהו זמן שתיקה, זמן של אלם עם א', זו עת של וידום אהרון. בצל המערכה שעוטפת את העם ואת הציבור החרדי בשנים האחרונות, ובאווירה הבוערת שהולכת ומתלעתת לרגל יום הבוחר הקרב, הפרשיות, במרכאות או שלא במרכאות, המלוות את יחסי חילונים חרדים בישראל, הפרשיות הללו הולכות ונערמות מדי יום. פה זו התבטאות פנימית של רב גדול וידוע, שם זו אמירה של איזה פרשן חרדי או מרועיין מהרחוב, פה זו סצנה שהוצאה מהקשרה במהלך הפגנה בסמוך לכלא 10, ושם זו כותרת דוקרת מאיזה שבועון חרדי, או אולי אפילו משידור רדיו. ואלה כולם חומרי בעירה בידי אלה שאחראים ומופקדים על העברת הרחוב הישראלי או על הכפשת שותפי נתניהו. הם יודעים לעשות מהחומרים הללו דלקה תקשורתית גדולה ששלבותיה חורכות את כולנו. בדיוק בגלל כל אלה, בדיוק בשל כל זה, מצווה כעת לשתוק, לדום, לא לנסות להסביר, זה לא הזמן ואין אוזן קשבת, לא לבקש להעיר עם א', כי באקלים התקשורתי שלנו כל מסר כעת יעבור המרה לחומרה ויהפוך למסר מסכסך ומפריד, תסמכו עליהם. לא להתווכח, לא להיכנס לדיונים, לא לספק הסברים, זה רק יזיק כעת, זה רק יחמיר. כעת זהו זמן שתיקה. וכמאמר רבותינו והמשכיל בעת ההיא, בעת הזו,

אני לא כל כך יודע ממה אנחנו אמורים להימנע לקראת יום הבוחר הקרוב, יום הבחירות שיחול עוד חודשיים וחצי, שלושה. אני כן יודע מה אנחנו אמורים לעשות בדחיפות עכשיו. לחבוש אוזניות. אוזניות אטומות, אטומות לרעש חיצוני, כדרך שחובשים פקחי וטכנאי הטיסה. אוזניות שימנעו מכל רעש זר להיכנס כעת לראש שלנו. שאלו פעם את אחד מגדולי הדור, מדוע הוא קום מקפיד על מצוות ציצית? ענה כבוד הרב, מעבר לציווי מהתורה, מעבר לשכר הגדול שמובטח למקיימי המצווה הזו, למען יאריכון ימיך, מעבר לכל אלה, יודע אני שאחרי 120, שם למעלה, יכול אני יהיה להרעיד שמיים וארץ, ולא אזכה לקיים מצווה שניתנה אך ורק לבני אנוש בעולם הזה. אז כל עוד אפשר, נצלו כל רגע, כל שנייה של עשייה, לאחר מכן יחשב לכם רק מה שכבר עשיתם. הכנסת התפזרה השבוע. הקואליציה והאופוזיציה בפגרה עד ליום הבחירות. תמה לה הקדנציה של כנסת 25, וכל המועמדים לבחירתנו אמורים כרגע לדעתי לדום, לשתוק. היו להם 4 שנים ארוכות ומאתגרות להראות ולהוכיח לנו מה הם באמת שווים. את כל העשייה שהם אמורים היו לבצע ולעשות למעננו, הם כבר עשו, או שלא. ובדיוק על פי זה הם ישפטו בקלפי. כשבנט מתחייב לעמוד במילתו, אנחנו נזכרים כמה הייתה שווה המילה שלו אז כשהוא חבר למפלגות הערביות ועם 6 מנדטים השתלט על לשכת ראש הממשלה, כשהוא משליך מהחלון את ההבטחות לבוחריו. כשליברמן מבטיח שרק הוא יעשה כאן סדר, אנחנו זוכרים את ההבטחה המפורסמת של יושב ראש ישראל ביתנו מימיו באופוזיציה, לפיה אם הוא ימונה לשר הביטחון הוא יחסל את אסמאעיל עניה בתוך 48 שעות אם חמאס לא יחזיר את גופות חללי צה"ל. וכשנתניהו מתחייב לשלום וביטחון, אנחנו זוכרים היטב מי עמד בראש המדינה הזו בשישי לעשירי, יום לפני האסון הנורא, יום לפני שמחת תורה. כשאייזנקוט מבטיח שרק הוא ידאג לנו עם ביטחון ושלווה, אנחנו נזכרים בפרויקט חייו, צבא קטן וחכם, רעיון שהוא קידם בכל הכוח ומתברר בשנים האחרונות כפלופ ביטחוני גדול ומסוכן שאינו מתאים ואינו תואם למצבנו. וכשיאיר גולן מבטיח לכם לגייס בכוח את כל החרדים מיד לכשייבחר, אנחנו לא ממהרים לשכוח את דבריו בימי ממשלת בנט לפיד, שם הוא אמר, חד משמעית אני נגד גיוס חרדים בכוח. אגב, יאיר גולן, אפילו אחרי האסון הגדול של שמחת תורה, התראיין ואמר, אנו צריכים להתקדם עם הציבור החרדי צעד צעד, מתון מתון. לפני שכובשים את ההר, צריך לטפס במדרון. אז חברים, לבוא כעת ולשמוע מכל אחד מהמועמדים, הבטחות ונדרים, אגדות עתידיות והתחייבויות דמיוניות, זהו בעיקר מעשה שוטים. נכון יעשו העומדים על קו הזינוק אם כרגע יבקשו לשתוק. יניחו לנו לעשות בחירה מושכלת שנובעת בעיקר מלקחי העבר. לכל אחד מאיתנו יש את האינטליגנציה למדוד ולבחון על פי ניסיון העבר מדוע מועמד זה עדיף לנו ולבחון.

לחבריו, ולמה ראוי לי להצביע למפלגה כזו ולא לאחרת. כל התשדירים הצפויים, כל הסרטונים והרעיונות, כל ההמנונים והרילסים, הם רק אוויר בחירות חם ופרנסה יפה למשרדי הפרסום וליועצים. בשבילנו, בשביל העם, בשביל הבוחרים, האמת, ההוכחות, המעשים, כבר מזמן מונחים על השולחן לעיני כל, נותנים לנו לגבש החלטה, מה ולמי נצביע.

0: רק לפני כמה ימים, באותו שבוע עצוב, אבל של תשעת הימים, זה שעברנו בשבוע שהיה, ראיתי שסיוון רב מאיר מביאה את דבריה של רחלי פרץ בספרה פרשות ברזל על ענייני שמחה ועצב. אגב, דברים שאני מביא אותם כעת, כי לדעתי אמורים לשמש אותנו גם בימים הרגילים, הפשוטים, הלא עצובים לכאורה, הלא אבלים לכאורה, שאנחנו אמורים לעבור בזמן הקרוב. וכך היא כתבה, עד תשעה באב יש איסורים רבים, וצריך להמעיט בשמחה. לא מתחתנים, לא קונים בגדים חדשים, ברוב העדות לא אוכלים בשר, לא מסתפרים כמובן, אבל זה לא אומר שאין שמחה כלל. זה בדיוק הזמן לשמחה שבהחלט מותרת על פי ההלכה גם בימי תשעת הימים, קל וחומר בכל ימות השנה. כשאתה יודע שעזרת למישהו, כשעשית חסד, נתת צדקה, אתה יוצא עם הרגשה טובה הרבה יותר מאשר ארוחה בשרית יקרה במסעדה. כשאתה לומד תורה, כשאתה יודע שהתאפקת לא לצעוק על הילדים, שלא נפלת והצלחת לשלוט בעצמך ולשים לעצמך גבולות, זוהי שמחה אמיתית, ובדרך כלל היא אפילו לא עולה בכסף. הימים שלפני תשעה באב, כותבת פרץ, הם הימים להוסיף שמחה שכזו. שמחה שלא תלויה בשופינג, שלא תלויה בעינוגי גוף, שלא תלויה במשהו חיצוני ולא מתפוגגת אחרי רגע. זו שמחה תאורה שממלאת את הנפש יותר מאשר את הגוף, שמחה של מצווה שבונה אותנו מבפנים, שבונה את בית המקדש ואת השמחה העתידית והשלמה. והדברים יפים לימי תשעת הימים, ולדעתי לא פחות יפים לימים הבאים לקראתנו.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

בל נשכח, היום הזה הוא גם יום, חוץ מזה שהוא יום שמסיים שבוע לא פשוט, ויום לאחר תשעה באב, הוא גם יום יציאת ילדינו לחופשה הגדולה. בני הישיבות, תלמידי החיידרים והטטים יוצאים היום לחופשה הגדולה, של כמובן עוד פעם שלושה שבועות, של חופשה שתהיה ותתארך עד לראש חודש אלול. מעבר לדברים הנצרכים שכבר דיברנו עליהם פה לא פעם ולא פעמיים, כיצד צריכה להיראות דמותו של בן תורה בישיבה, של נציג הציבור החרדי ברחובות, גם בזמן החופשה שלו, בעת הזו, בעת המאתגרת הזאת, הלא פשוטה הזאת, מעבר לכך, אני חושב שגם חובה להזהיר פה שוב על עניין ונשמרתם. הילדים, הבחורים, האברכים, יוצאים למנוחה שאמורה לתת מרגוע לראש, למוח, לעבודה הסיזיפית וללימוד המתמיד של זמן חורף, אבל זהו גם זמן של טיולים, זמן של סיורים, זמן של היותנו במרחב הציבורי, והזהירות הגשמית, ונשמרתם לנפשותיכם תמיד גדולה מהכל. בכל שנה מחדש, לא עלינו. אנו נחשפים לסיפורים עצובים, טרגיים, על אותם אלה אשר לא לוקחים אחריות או לא נזהרים מספיק, חלק בזדון, רובם בשגגה. נבוא רק להזכיר לב קטנים וגדולים. שמרו על נפשותיכם, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ואנה, אנה, בואו נעשה הכל. שבעוד שלושה שבועות, בראש חודש אלול, נחזור כולנו איש איש אל לימודו, איש איש אל תלמודו, בשמחה, מתוך בריאות ובטוב לבב, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד.

ובכל דור בו לא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בית המקדש בימיהם של בני אותו הדור. חזל לימדונו שהגרעין לתיקון החורבן, חורבן הבית, תמון בעבודה הפנימית של כל יהודי להפוך את שנאת החינם שגרמה לחורבן הבית לאהבת חינם. ומהי אהבת חינם? האם פשוט להגיע אליה? אהבת ישראל היא לא פחות ממקצוע שצריך ללמוד אותו ולהעמיק בו, מסביר הרב קוק באורות ישראל. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל, גם על הפרט, איננה רק עבודה רגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה. לא סתם חוכמה, אלא חוכמה רבת ענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת החסד. הרי למרית עין, האהבה איננה הגיונית בנפש האנושית. ולכן אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוא זו לו. אבל האהבה שרויה במקום שסמוי מן העין, במקום נסתר, לא נראה. ולכן כדי ללמוד אהבת ישראל כראוי, מלמד הרב קוק, יש לינוק מפנימיות התורה. העולם ההלכתי יכול רק לצוות על ביצוע ואהבת לרעך כמוך, אבל רק לימוד אמונה מעמיק יכול לחשוף בפנינו עד מה האהבה הזאת ועד כמה היא אמורה להיות טבעית לנו, נכונה לנו, מוכרחת לנו. אז חברים יקרים, מעכשיו עד ערב תשעה באב תשפ"ז, אנא, בואו נרבה כולנו, גם לעצמי אני מדבר, באהבת חינם. חינם, חינם, לא מגיע, לא נכון, לא ראוי, ועדיין, אהבת חינם.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. מקווה שנעמה לכם השעה כפי שנעמה לנו. נודה לדאודי שהביא את קולי אליכם. נאחל לכולכם שבת שלום ומבורך וחופש, איך נגיד, נופש. נופש נעים, נכון ושמח ושקט לכולנו. אני הייתי ישי לפידות לכולנו. שבת שלום ושבוע טוב ומבורך.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

Shabbos Kodesh, Parshas Vuschanan, Nachami, Nachami, Ami, Oymar Elokeichem. Rabo Isai, עדיין לא עברו 24 שעות, מאז שישבנו אבלים על חורבן בית המקדש, והנה אנחנו כבר מיד פונים לנחמה. נחמו נחמו עמי. וביום זה אנחנו צריכים באמת את הנחמו נחמו, כי היום אנחנו בחורי הישיבות הכוללים יוצאים היום לבין הזמנים, קופס בין הזמנים, עוזבים את היכלי הישיבות והולכים למלא את היכלי בית המדרשיות שנמצאים סמוך לבית שלהם. יש כאלה שגם יוצאים לאגור כוח.

מנת לשאוב כוח לקראת אלול, שאוטוטו תכף מגיע אלינו ומיד אחריו הימים הנוראים. אבו ישראל צריכים לזכור שבין הזמנים זה אחונה ליום כיפור, זה אחונה לשמחה סטוירה, זה אחונה לכל החגים, וכך כל אחד שיוצא מייחל בית המדרש צריך לזכור את זה היטב. אם תעזבני יום ימיים מזווקו, כמובן אמרו כל גדול ישראל וכל הדוירס, שביטול לא זהו קיום, או צריכים אנחנו עכשיו לדעת שאנחנו לא עוזבים את התוירה, משנים את סדר הלימוד, אמרו גדול ישראל לאותם בחורים ששאלו מה זה בין הזמנים. ואני רוצה לספר כאן במיוחד לכל אלה שעוסקים בתורה, הצבא שלנו שיושב ועמל בתורה, סיפור שפעם אחת היה בחור ישיבה שלא כל כך הצליח בישיבה הקדושה. הציעו לו ללכת להתחזק בישיבה אחרת, אבל הוא כל כך היה שבור בעצמו שחזר הביתה ואמר לאבא ואמא, לא נראה לי שיש לי סיכוי להמשיך באוי למה ישיבס. אמרו לו, למה? תיקח אולי ישיבה טיפה יותר קלה. אבל הוא לא רצה לשמוע, הוא לא רצה לשמוע, אמר לכולם, אני לא יוצלח, אני לא אצליח, אין לי סיכוי, אין לי כלום, אין לי תקווה, שום דבר לא יצא ממני. וההורים המסכנים, שהבחורצ'יק הגדול שלהם נמצא בבית, לא עוזב את הבית, לא יוצא מהחדר כמעט, שבור ורצוץ מעצמו, לא יודעים למה הוא הגיע למסקנה הזו שאין לו סיכוי כאן בעולם להצליח בלימוד. וכך עברו כמה ימים, לא יוצא מהבית, לא עוזב, עד שיום אחד הוא קם בבוקר לא כל כך מוקדם ואמר לאמא, אמא יקרה, אין לי סיכוי להצליח בשום מקום ללמוד ולהתעלות, אבל נראה לי שאם אני אקבל ברוכה מרב חיים, אם אני אקבל ברוכה מרב חיים קניבסקי שר התוירה, הברוכה שלו כל כך גבוהה, כל כך חזקה, אין לי ספק שאני אצליח לפחות להיכנס לישיבה החדשה שאתם רוצים. כל כך חסר ביטחון הוא היה. הוא קם בבוקר ואומר כזה משפט, שברוך השם רב חיים תשאיר אותו ללמוד בישיבה. מיד תפסו ההורים מונית, מיד ניסוע לרחוב רשב"א בבני ברק לבקש מרב חיים ברוכה שהבחורצ'יק שלהם יצליח בישיבה. בלי ברוכה הוא לא ניגש בכלל לגמרא, לא מעיף מבט על ארון הספרים, כלום. אבו ישראל באותו רגע ההורים שלו לקחו אותו מיד לבני ברק, דבר ראשון לקבל ברוכה. אם רגע אחד יש לו כזו התעוררות שהוא רוצה ברוכה, וברוכה תכניס אותו חזרה לישיבה, צריך לנצל את הרגע הזה ומיד מיד לבקש ברוכה מרב חיים שיצליח. הם נוסעים לבני ברק, אבא ואמא והבחור.

חיים שר התוירה. אבל רב חיים כבר התחיל את הלימוד שלו, הוא לא פותח דלת, הוא יושב ולומד. מי פתח להם? הרבנית? הרבנית בת שבע פותחת הדלת, והרבנית הצדיקה רואה אבא ואמא זוג עם בחורצ'יק, שואלת מה היא יכולה לעזור. אמרו לה, הם רוצים עכשיו רוחם מרב חיים עבור הילד.

עכשיו יושב ולומד, רב חיים יושב ולומד. אי אפשר להפריע לו. האמא של הבחור התחילה במסע שכנועים אינסטנסיבי, חזק. ומסבירה לה את הסיפור לרבנית בת שבע. מדובר גם בחור שכבר לא נמצא בישיבה כמה שבועות. זה רגע אחד שיכול לשנות את כל המהלך החיים שלו. ברכה קטנה, לא יותר מזה, שנייה. בועה, זה הכל מה שהם רוצים, בועה. אבל הרבנית הצדיקה שומרת על בעלה, אומרת להם, מי אפשר? בא לי באמצע ללמוד עכשיו. אז האמא של הבחור אמרה לעצמה, כנראה הרבנית בת שבע לא הבינה בדיוק את הסיפור. היא לא הבינה את הסיטואציה, היא לא הבינה שיש כאן בחור שבמילה אחת חוזר לישיבה. אז היא שוב פעם מנסה להסביר לה, רבנית, הבן שלי, כבר לא בישיבה הרבה זמן, שום דבר לא גרם לו לחשוב לחזור לישיבה. רק ברוכה קטנה, רק ברוכה קטנה והוא חוזר לישיבה. רבו איסא יקשיב, הוא היטב. מסע הלחצים הזה התקדם והתקדם, והאמא יושבת על הראש כמעט של הרבנית הצדיקה, מבקשת להיכנס, והיא אומרת, בעלי יושב ולומד. וכך עומדים שם הבחור והאמא והילד, והבחור צ'יק וההורים, הבחור האמא ואבא עמדו שם, עמדו ליד הבחורצ'יק שלהם, הילדון הצדיק, שרק רוצה ברוכה. והאמא שוב מנסה, ואז פותחת הרבנית בת שבע. היא פותחת ואומרת משפט אחד, בכאב לב אדיר, מתוך עמקי הנפש היא אומרת את זה, עם עיניים שכמעט דומעות. והיא אומרת לאמא של הבחור, תגידי לי, את רוצה שבעלי יגדל עם הארץ? איך אני אפסיק אותו באמצע הלימוד? את רוצה שהוא יגדל עם הארץ, רב חיים? והם בהלם. רב חיים כבר בן 70. קור כולו איתו יראה. הוא יכול להיות עם הארץ? לא נראה לי. אבל זה מה שהיא אמרה. האם אתם רוצים שבעלי יגדל עם הארץ? אבל זה מה שהיא אמרה.

0: הלימוד שלו, אוי ואבוי, מה זה יכול לעשות? כך אמרה מפורש הרבנית, שאם רב חיים יפסיק מהלימוד שלו כמה דקות הוא יהיה מאורץ. איזה מילים, לא נראה לי שזה יכול להיות. אבל אמר להם הבחור, אם רב חיים עדיין צריך ממרום גילו לעבוד על עצמו, להישאר תלמיד חוכם, אם שר התויר עדיין צריך לעמול, גם אני הולך לעמול ולהשקיע בישיבה. ואני חוזר לישיבה הראשונה, לא לחיזוק, לישיבה עצמה. רבו איסאי, זה סיפור מדהים שכל בחור צריך לזכור לפני בין הזמנים. אם הוא מפסיק, בממש מפסיק, מהבנה מפסיק, לא, קצת, מפסיק את הלימוד שלו, הוא יכול לגדול למורץ, הוא יכול לאבד את כל התורה. ולכן אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אבל עם התרה. אז מוהי רבי רבו איסאי, אני כאן איתכם הרע לבין טובה שבת, שיש בכל פעמי 107.6 FM. יחד נתכונן עם הפער של ההליג שבת.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudelgmail.com.

השם בואי סהי אומרים צדיקי מה זה בואי סהי בואי סהי מה זה הכוונה בואי סהי של מוישה רבנו בואי סהי בזמן הזה על איזה זמן מדובר על איזה זמן מדובר אומרים צדיקי מוישה רבנו פתח לנו את עולם התפילות הוא התפלל בשבילנו לזמן שלנו בזמן ההוא זה הזמן שאנחנו כל יהודי ויהודי צריך להתפלל כשהוא מרגיש שהוא צריך להתפלל מוישה רבנו פתח לנו את התפילס אנחנו הרי מרגישים מתי אנחנו צריכים להתפלל יודעים את זה היטב מוישה רבנו מלמד אותנו כשנעשה את זה כשאנחנו נתפלל לפני הקדוש ברוך הוא נעשה את זה ואסחנן נעשה את זה עם תחנונים נעשה את זה בצורה שאנחנו יודעים שהכל זה מתנסחינו והקדוש ברוך הוא מסעבה לתפילתנו מחכה לזה מחכה שאנחנו פשוט נפתח את הלב ונתפלל והקדוש ברוך הוא מיד יפתח לנו את שערי השמיים שמעתי מידידי המפורסם הרב אברום מורדכי מלך הדרשן הגדול מאמריקה סיפור מדהים הוא סיפר כך מעשה בבחור באמריקה הגדולה באמריקה הבחור צ'יק לא היה בחור הילד הכי טוב בחדר הבחור הכי טוב בישיבה הוא ניסה להתקבל לישיבה טובה והישיבות כמובן מסננות רוצות רק את הבחור הכי טוב, את השפיץ, שכולם ידעו שאצלם לומדים רק השפיצים. אבל הבחור צ'יק מבין שהוא לשם לא יצליח, אז הוא לא שלח לשם את המעטפה. הוא שלח את השם שלו לישיבות פחות טובות. והוא מחכה למבחן. שלח את זה אפילו לישיבות חלשות, והוא מחכה למבחן. מחכה ומחכה ומחכה, ולא מקבל שום תשובה. ישיבה אחת כן קרה לו למבחן, אבל מתקרב הזמן. עוד מתקרב, והוא מתחיל לקבל מכתבים של לא קיבלו אותו כאן, לא קיבלו אותו שם, לא קיבלו אותו גם שם, וגם שם לא קיבלו אותו. מסתובב לו בחור בעולם שלא יודע לאן הוא ממשיך, ואם יש לו בכלל לאן להמשיך, איזה כאב, איזה כאב. בחור, מה חטאו ומה פשעו? האם הקדוש ברוך הוא, שלא נתן לו את ה... כוחות הגדולים שיש לחברים יגרום לדבר כזה מגיע לבחור דבר כזה זה שהקדוש ברוך הוא ככה עשה הוא אשם בזה אבל ככה עובד העולם ואבא ואמא לא מסוגלים לראות הבן שלהם חוזר יום יום הביתה מספר שהחבר ההוא התקבל לשם והחבר ההוא התקבל לשם והחבר ההוא התקבל לשם והוא עדיין נשאר בבית אם לא באותו יום הגיע עוד תשובה שלו וההורים נשברו לגמרי האמא אומרת לאבא אבא יקר אנחנו עכשיו נשלח

שוב טופס רישום לישיבה טובה. ישיבה טובה. אבל הפעם, במקום להפעיל קשרים ולנסות לדחוף אותו פה ושם, אני ואתה עוזבים את העבודה יום אחד, נשארים בבית, אתה מגיע לפה אחרי שחריס, לא יוצא לעבודה, תודיע שאתה לא יכול לצאת לעבודה, גם אני יודע כך. ואנחנו הולכים לומר ביחד התהילים בבית, בבחיות ובדמעות שליש. זה מה שאנחנו נעשה, ואויס חנן אל השם, ואויס האילים, נבכה לקדוש ברוך הוא את הנפש שלנו, למען הבן שלנו, שהישיבה תקבל אותו. רק הוא יעשה את זה. אין לנו בעולם מי שיעזור לנו. הם החליטו על יום שני בשבוע אחר כך. זה יום ששניהם יכלו לצאת מעבודה. ושניהם קבעו שהם יושבים בבית בסלון ובוכים את הלב ואת הנפש עם הכפית על אח של דוד המלך. הגיע יום שני והם פשוט מגיעים הביתה בוכים ובוכים ובוכים. רבו ישראל, עברו כמה ימים, מחכים לשמוע שהבן שלהם מתקבל למבחן לפחות. הם כל כך התפללו. יום אחד מגיע מכתב מהישיבה. המכתב היה כתוב שהבחורצ'יק שנרשם לישיבה הטובה והנפלאה מתקבל לישיבה. איי, כוח התפילה. כוח התפילה. הבחור שכל כך שמח, הוא הודיע את זה לחברים בחדר. אף אחד לא הבין איך הוא הצליח להתקבל כזה מהר. רק אבא ואמא ידעו למה. הם ידעו למה. מה היה באמת הסיפור? תקשיבו. הישיבה הנפלאה הזאת הכניסה תוכנה חדשה למחשב ששולחת מכתבים, עושה מבחנים, הולכת ועוקבת אחרי הבחורים, האחוזים, ממש תוכנה שמקיפה את הישיבה. תוכנה מעניינת וחדשה, סיפור שקרה לפני ממש שנים האחרונות. ואותו יהודי שבנה את התוכנה, רבו ישראל, אותו יהודי שבנה את התוכנה, תקשיבו טוב, ישב ועשה ניסיון לכל פרט בתוכנה. הכניס שמות של תלמידים, הוציא מבחנים לראות שהכל עובד. ובטעות, כשהוא בדק את השליחת מכתבים של קבלה לישיבה, או לא קבלה, או קבלה למבחן, בדיוק הגיע השם של הבחור שכזה. והוא כזה בדק לראות איך יוצא המכתב. כמובן הוא עשה לו כן, מה הוא מבין? הוא לא קשור לשיבה, עשה כן, שהוא התקבל. והוא פשוט הדפיס דף שהבחור שהתקבל לישיבה. המזכיר הגיע אחר כך למשרד, ראה דף, הכניס למעטפה, שלח את זה להורים. והבחור שכזה מגיע לישיבה בראש חודש אלול. והראשי ורואה אותו לא מבין מה הפירוש. לא נבחנת, לא מכיר אותך, מי אתה? הוא מנסה לברר. הוא לא רוצה לפגוע בבחור, שאל אותו איך קוראים לו. מנסה להבין מה קורה פה. בחורצ'יק שלא התקבל מגיע לישיבה, והוא אומר, קיבלתי מכתב הביתה, שהתקבלתי לישיבה. נו, תשב כאן בינתיים. הראש אישי ומנסה לברר מה קורה פה, בקושי יש לו מקום שם בישיבה. מנסה לברר, לפה ולשם. קורא להורים, הוא לא מבין מה קורה פה. וההורים מגיעים, היה להם את השכל להביא את המכתב. הם מגיעים לפגישה עם הראש ישיבה ומראים לו שהנה הם קיבלו מכתב שהבן שלהם התקבל לישיבה. התקבל? כתוב את זה שחור על גבי לבן?

לא מבינים? הנה, רואים דף? דף טופס מהתוכנה החדשה? ואז הראש השיב, ולא יודע למה עלה לו בראש, לקרוא לאברך שבנה את התוכנה, אומר לו, תגיד לי, התוכנה שלך עושה טעויות? הוא אומר, לא. אז מה זה הדף הזה? אומר לראש השיב, ככה בשקט בצד, חדר אחר, יצאו ככה לרגע לדבר, אומר, האמת שלא השתמשו עדיין בתוכנה, אני עצמי עשיתי ניסיון, עשיתי פעם אחת דף. אומר לו, זה הדף הזה אולי? הוא בודק. כן, הדף הזה אני יוצאתי לפני כמה שבועות לראות שהתוכנה עובדת, ששנה הבאה הכל יהיה תקין. אבו איסאי, הבחורצ'יק הזה שבנה את התוכנה בטעות לחץ על הכפתור והכניס את הבחור לישיבה. הראשי ומגיע להורים, אומר להם, רבו איסאי, זה משמיים. זה משמיים, אני לא אזרוק אותו. הוא כאן בישיבה, וסיפר להם את הסיפור. הם רצו לבכות. הם שאלו את הראש השיב אם אפשר לקרוא לבחורצ'יק. קראו לו. שאלו אותו, אתה בנית את התוכנה? כן. אתה בדקת אותה? כן. תגיד לנו דבר אחד. האם אתה זוכר באיזה יום קרה לך הטעות? אמרו לו, ודאי. הסתכלתי בדיוק בתוכנה לראות מה עשיתי, כל דבר, באיזה תאריך. אבו איסאי, זה קרה בדיוק ברגע שההורים סיימו את התהילים באותו יום שני. הוא אומר להם, זה היה ביום שני, בשעה 11:45 בצהריים, כתוב כאן. ובאותו יום שני, זה בדיוק אותו רגע שאבא ואמא של הבחור ישו בבית וסיימו את התהילים בבחיות עצומות, אולי אפילו פעם שנייה, את התהילים. באותו רגע נתקבלו שם בשמיים שערי כל התפילות בתוך שערי התפילות נכנסו שם פנימה וגרמו לבחורצ'יק הזה להיכנס. זה מה שהפרשה אומרת לנו, ואשחנן אל השם ביום האימוך. ביום האימוך שרבינו פתח לנו את השערים בשמיים, מתי שאנחנו נצטרך תפילות, זה יהיה פתוח, הוא כבר יתפלל אותם. וההורים ראו את זה בעיניים, איך חבר ישחן הנוזר, כי אין בעולם דבר שעוזר.

אז רבוי סי בואו לא נשכח לעבור על הפרשי בקצרה, מה יש לנו השבוע בפרשי וסחנן. מוישה רבינו ממשיך את הדרושה שלו שהוא נפרד מעם ישראל, מספר להם הכל לפני הפטירה שלו ומכין אותם להיכנס לארץ ישראל. בדברי התעוררות על חובת מעלת שמירת המצוות בארץ ישראל, אם נדע לשמור על המצוות כמו שצריך, נזכה לארץ ישראל. השבוע גם כן רבו ישראל לא נשכח, הוא חוזר על מימד עשרת הדיברס, חוזר על זה שוב להזכיר לנו, להזכיר לנו שקיבלנו את התורה בהר סיני. ואחר כך משה רבינו ממשיך על האיסורים לעשות פסל, להתרחק מהגויים ולהתעורר בתשובה באחיס היומים. הוא גם מבקש הורים מקלוט. ואז אנחנו מגיעים השבוע גם כן לפרשס קרישמה. השבוע אנחנו קוראים קריאת שמה בתורה הפרשה. שמה ישראל השם אלוהיכנו השם אחד. שמה. ואחר כך משה רבינו ממשיך עם האב עשה קודש ברוך הוא לבני ישראל. הוא מבקש מאיתנו ואוסיסו היושו והטוי בן השם. הפרשה גם מזכירה את הפסוק הידוע, כי שלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? ספר לו יציאת מצרים. ויודעתו כי השם אלוקיך הוא אלוקים. אבל שימו לב איך הוא מסיים את הפרשה. כי

בחר השם אלוקיך להיותו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. מוסיף משה רבינו, לא מרובכם, לא כי אתם כל כך גדולים, מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אלא למה הוא בחר בנו? כי מאהב עשה השם אסכם, ומשום רואה עשה השבוע שנשבע עליו ויסייכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ובעבדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אבו ישי, אהב עשה השם, אהבה גדולה, הגדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא אלינו. אבל אני רוצה שנייה אחת לחזור לקרישמה. למה לקרישמה? כי החופץ חיים הקדוש אהב להמשיל את נושא הקרישמה במשל נפלא. החופץ חיים הקדוש ממשיל משל כדי שנבין בכלל.

מכונות ניהל הכל בדרכיו הנכונות. יום אחד היה עליו לנסוע למרחקים לרגל עסקים, חיפש עובד מסור במיוחד שיעשה מה שאומרים לו אחד על אחד. הוא מצא את שמעון, אחד העובדים, שהוא היה באמת מהמיוחדים. הוא אומר לו, בוא אליי למשרד, בקשה לי ממך. בוודאי, אומר שמעון בשמחה. תשמע שמעון יקירי, אני חייב לעזוב כאן לשבועיים את המפעל לצערי. יש לי כאן במפעל הרבה תפקידים. חיפשתי מי יעשה את זה. אתה נראה לי הכי טוב מכל הידידים. ואז אומר לו בעל הבית, אני עוזב כאן לשבועיים, הכנתי לך דף מפורט, ממש כל פרט. מי השלב שמדליקים את התאורה בבוקר מוקדם, ומה תפקידו של כל פועל, כל אדם. דף שלם בכתב צפוף, תקרא את זה עכשיו רצוף. ואני מבקש ממך עכשיו, תשמע את הבקשה, היא ממש לא קשה. גם אם תדע את כל הכללים האלה בעל פה, את כל הדף הזה, אני מבקש ממך יפה, תקרא את הדף הזה כל הזמן, שלא תשכח. שדע מה, תקרא את זה פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, שלא יעבור עליך אף יום בלי שתקרא את הדף הזה פעמיים. עדיף שתקרא את זה גם בקול רם, בדקדוק, זה יוסיף לזה גם חיזוק. המנהל נוסע, חוזר אחרי שבועיים, שוד ושבר הוא רואה בעיניים. המפעל ארוס לגמרי, הוא לא מבין, הרי שמעון הרי קיבל לידיים שלו דף מפורט מה לעשות. פירטתי לו את העבודה ממש לפיסות. איפה הוא שמעון? תקרא לו עכשיו, תקראו לו מהר, אני חייב לשמוע מה קרה פה. שמעון, הוא צועק עליו כשהוא נכנס לחדר של המנהל, תגיד לי, למה הכל כל כך חשוך? למה כל המפעל הפוך? אין עובדים, אין מזכירות. התרתי לך, השארתי לך פה כתב ברור, הוראות ברורות. ושמעון מסביר ואומר למנהל, אני עשיתי כדברך, ממש. כל יום אני מתנצל. קראתי את הדפים האלה כל יום פעמיים, אפילו השמעתי את זה לאוזניים. מבטיח, אומר שמעון המסור,

התגוונתי שתיישם אותו סעיף אחר סעיף, בלי ליישם, לקרוא, שום דבר לא מוסיף. מסיים.

אז רק לקרוא מה מצווה הזו מועילה. הקדוש ברוך הוא לא התכוון שרק נקרא את קריאת שמע, הוא ביקש שניישם כל מילה בצורה ברורה, לקיים שמע ישראל, לקיים ואהבת את השם.

אל תקטו תפילות, כל כך הרבה תפילות. רבי ישי, הוא מספר את זה לעם ישראל, והוא ציפה שעם ישראל יצטרף לתפילות שלו, שעם ישראל גם מבקש. והרי כתוב שאם עם ישראל היה מבקש על מוישה רבינו שיכנס לארץ ישראל, הוא היה נכנס. מוישה רבינו היה נכנס. אז למה כלל ישראל לא ביקש על מוישה רבינו? למה הוא לא התחנן כמו מוישה רבינו? הוא היה גורם למוישה רבינו להיכנס. אבו ישי, כלל ישראל לא האמין. כלל ישראל לא האמין שאם הוא יתפלל למוישה רבינו זה יצליח. לא האמינו, כוחה של תפילה, לא האמינו בעצמם. כשלא מאמינים זה הכי גרוע. מסופר על רב חיים בריסקה שהלך פעם ברחוב וראה איזה שייגץ אחד בן 16 מוליך אחריו שני סוסים ועם הקל, ככה הוא מכוון אותם. רוצה, לוקח אותם לימין, רוצה, לוקח אותם לשמאל. והם ממושמעים, מאוד ממושמעים. יראה רב חיים בדבר, ושאל, הרי הסוסים נקראים הכי גיבורים, לא בגבור עשה סוס. יחפוץ, זאת אומרת, סוס זה משהו חזק. איך ילדון בן 16 יכול להוביל אותם? הם יכולים להתנגד להרוג אותו תוך רגע, מה הסיפור? אומר רב חיים, כי הם סוסים, כי הם ממש סוסים. הם לא מודעים לכוח העצום שיש להם. אם הסוסים היו מודעים לכוח הגבורה שיש בהם, ברור שהם היו נותנים לאותו שייגץ מנחת אפיים ובוכים. הם פשוט לא יודעים. אומר

פסוק, אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין. מה, זה צריך להבין את הפסוק הזה, מה פירוש? דוד המלך אומר, פסוק אחד קודם, אז כלך ואורך בדרך זאת אלך, יצא עליך עיני. אוקיי, בואו נשמע מה ההיצעה הגדולה שדוד המלך מבטיח פה. ומה? אל תהיו כסוס, כפרד אין אבין. רגע, שמעת פעם דרשן שנכנס לבית מדרש, הוא התחיל לתת דברים לפני הקהל, ואומר, רבו ישראל, אל תהיו סוסים, אל תהיו אבלים כפרד. הוא יעשה מעצמו צחוק. מה עומק כוונתו של דוד המלך? אומר רב חיים, דוד המלך מורה לאדם, אל תהיה כמו סוס שלא מודע לכוחות שלו, אל תהיו כמו פרד שלא מודעים לכוחות שתמונים בו. אחרת, אתם עלולים לצעוד כמו הסוס הזה. אחרי תעלולי היצר, תעלולי היצר שמשתה בנו לימין ושמאל, ואנחנו לא יודעים שאנחנו יכולים להתגבר, שיש לנו את הכוח. רבו ישי, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עכשיו גם בנחום ובבית כנסת. מבקש מאיתנו שנדע דבר ראשון כמה כוח יש לנו. כאשר אדם יודע כמה כוח יש לו, הוא יודע לנצל את זה גם כן. וזה מה שבא לי כאן דוד המלך להגיד, אל תהיו כמו סוס, אל תהיו כמו פרד שהולכים עם כאלה מכסים שלא רואים שיש עוד דברים בעולם, שלא יודעים כמה הכוחות שלהם גדולים, שלא יודעים. וזה העיקר בתפילה, שנדע דבר ראשון מה הכוח שלנו, כמה אדם הוא קרוב לקדוש ברוך הוא שהוא מתפלל. וזה משה רבינו מלמד אותנו השבוע, שנזכה באמת להתכונן עם תפילות לחודש של התפילות, לקראת הימים הנוראים של התפילות, שנזכה באמת רק להתעלות במי בין הזמנים, ונזכה באמת לבויסחנן אמיתי, בויסחנן שהביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן. גוד שבת.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכין נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי.

0: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. ערב שבת בקולפליי.

0: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. ערב שבת בקולפליי.

0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. ערב שבת בקולפליי.

0: לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי.

0: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מים.

מפינילנד דאו המיטב לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. ערב שבת בקולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, קולפליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. קולפליי 107.6 FM.